0: Aktual kum.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Narejen za moja ušesa.
2: Narejen za moj dan.
3: Aktual.

0: Poslušate Radio Aktualku. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Premijer Janez Janša bo ponedeljek obiskal Vatikan, kjer ga bo sprejel papež Leon 14. V okviru enodnevnega obiska se bo zatem v Rimu sešel še z italijansko premijerko Giorgio Meloni, so za STA potrdili v kabinetu premijeja. Pričakovati je, da bosta premijeja govorila o odnosih med državama in v tem kontekstu tudi o slovenski narodni skupnosti v Italiji. Črna Gora je ZDA izročila iranskega državljana Amirja Baratija, ki ga ameriške oblasti obtožujejo organiziranih kibernetskih napadov na okoli 150 ameriških univerz, računalniških prevar in kraje identitete. Z napadi naj bi od leta 2013 povzročil za več kot 3,4 milijarde dolarjev škode. NSI se bo danes sešla na rednem jubilejnem 20. kongresu. Na njem bodo potrjevali kongresno programsko izjavo z naslovom Skupaj za novo Slovenijo 2030 s ključnim sporočilom, da si želijo drugačno Slovenijo, kot jo imamo danes. Predstavili bodo tudi vizijo dela na vladnih resorjih, ki jih vodijo, in načrte za prihajajoče lokalne volitve. Vlada je z izdanima uredbama spremenila ureditev uradnih ur na upravnih enotah, ureditev premakljivega delovnega časa zaposlenih in poslovni čas upravnih enot, ki bodo odslej v torek in sredo enotno začele z delom ob 8. uri in končale ob 18.30. Veljavna ureditev uradnih ur v ponedeljkih in petkih ostaja enaka. Uredbi začne veljati 17. oktobrom. Slovenska nogometna reprezentanca bo danes ob 20.45 v Lucernu igrala tretjo tekmo Lige narodov. Po neodločenem izidu proti Škotski in zmagi proti Severni Makedoniji jo zdaj čaka prvi favorit skupine in v slovenskem taboru opozarjajo, da bodo morali biti tudi proti Švici na najvišji ravni. Za danes dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar napoveduje, da bo
2: večinoma jasno, na nebu bo predvsem dopoldne še nekaj oblačnih koprin. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo bo precej jasno, po nekaterih kotlinah bo sprva nekaj megle. V ponedeljek bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Zjutraj bo ponekod nekaj kratkotrajne megle.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Bizar Bazar.
1: Allora, zum vole praviva Erwin Tršin. Čim Toni Carter in tudi danes sveta bizarnosti v vaš svet prinašava fajne lušne stvari, zaradi katerih nam daje misliti, da nam pa vseeno ne gre tako zelo slabo. Predstavljaj si, da si poštar na pošti v Kopenhagnu, ki je bilo glavno mesto Danske, in dobiš alarm, da je za tudi nekaj vroda, ker se trese, ko sto hudeča, bo ti preplah. Ja, ko pokliče klic, ne v tem primeru narave, ampak Boga, je potrebno opraviti molitev. Si je mislil voznik avtobusa londonskega mestnega prometa, ustavil avtobus in opravil molitev, ker je pač cajt. Na Bližnjem vzhodu imajo en kup problemov, o njih ne bova, bova na eni odaj, ampak bova v čisto specifičnem problemu nekega arabskega veleposlanika v Združenih arabskih emiratih, ki so točno povedali, za katerega gre. Njegovi načrti o poroki so se končali precej hladno, ne zaradi dronov, ampak zaradi nevest. In še čestitala bova mladi mamici, 25 let stara. Rodila je v Bukarešti, v Mišnici. Otroka si je želela s vsem srcem in svojim telesom, ki je tromestna številka in prva se začne za tudi. Ker nisva falš, ker prevoščiva, ker sva dobro srčna, čeprav imala pod 100 kg, vsak dan se ne služi. In izvedeli boste, če ostanete točno tukaj prvič, sva najboljša, in drugič, najo je škoda stran metati.

0: Bazar.
1: Si kar predstavljava, kako je bilo pred dnevi na danski pošti v Københavnu pogovor, da sicer imen ne vem, ampak je to uporabil nekaj tipični danski pomen. Je recimo Voldemar rekel Fröji, ki tam se pa nekaj trese in Fröja je rekla, to bo pa si kar bomba. In preden bi lahko bomba pošla, so se bila sprožili na postopke. Na pošti v danskem mestu København je prejšnji četrtek zavladal preplah. Bomba zdaj bo eksplodirala. Seveda, policija je takoj evakuirala pošto, so policiji stekli obsegna akcija, paket se je pa tresel. In na srečo v paketu ni bilo bombe, tresel se je vibrator. In po klicu na pomoč na prizorišče prispela posebna policijska enota, iz poslopja evakuirala približno 160 ljudi. Manj pošta kot ljudi. Glede na to, da so danci nekali sploh dostavljati pisma in tako naprej. Policisti so pa začeli s pomočjo ponosnega rentgena in robota preučevati skrivnostni paket, ki so še 90-30. In ugotovili, da ne gre za bombo, v paketu je vibrator namenjen sprostitvi, ki je očitno med prevozom se vključil in začel vibrirati. Ne, ni bilo bombo. Ko smo že ravno po bombah, Ervin, praša Zagorec bombo, bomba bo špuknula, pa reče bomba, bum.

0: Bizar bazar.
1: Cajt je pač cajt. Če te pokliče, dolžnost, jo je treba narediti. Si mislil in naredil. Napotniki na enem izmed londonskih mestnih avtobusov, to so vse ta rdeči, so prejšnji teden doživeli prav posebno vožnjo, vključevala tudi verski obred. Plačaš vožnjo, doživeli se javni življen. Voznik arabskega porekla je ne ozirajoč se na potnike, ko so nekaj godrnjali, seveda na lepem ustavil vozilo, na tla, rekel, da je malo placa, kar radim, položil molitve na progo, vse se zul, potegnil ven neki kompas, neki šara v levo desno, se usmeril proti neki in v arabskem jeziku začel moliti. Sicer ena je bila strah, so misli, ja kaj bo pa zdaj, ko bo molit na konc, prišla prejšnjega novice, prišla ne, kompon, ampak ne. Potniki so to nenavadno potezo voznika avtobusa sprejeli največ z velikim začudenjem, osupljostjo, nekaj bilo dobesedno posranj. Voznik se za nje ni zmenil in po navedbah ene izmed potnic, ki se je razjokala na BBC-u, je vred pravil konca, svoje povedal, kar je pa treba, in potem brez besed pospravil pomoč pri pomočke, se odlul in nadaljeval z vožnjo. Kot da se nekaj zgodilo. Šefal je na londonskem javnem prometu se je tudi pomočnično sto rekli, da sicer spoštujejo verske navade osebja, da ni s tem narobe, ampak kljub temu pa jih prosijo, da naj se v službenem času izognejo podobnim situacijam in z obredi počakajo in jih opravijo v prostem času. Zdaj, če je to časovno omejeno, da ne vem, točno ob 11 pa 27 minut treba, to je vprašanje. Pa kaj? S tem, da med pravicami in dolžnostmi je včasih haufen razkorak. Ampak v redu mi dovamo razdaj pravico, da zavrtiva eno pesmico, pol pa greva na poroko, ki je ni bilo.

0: Bizar bazar.
1: Združeni arabski emirati imajo v teh dneh, upam, da ne meseci, en kup problemov. Ampak to bodo že rešili, tisti, ko znajo dveh ne poslušajo, mi pa bi to rešila. Nas pa lahko poslušate vi, ker bova povedala, da se za arabskega veleposlanika in njeno so povedli, tudi iz katere arabske države šlo. Je pa bilo v Združenih arabskih emiratih na črti oporoki, so se končali precej glavno. No, kaj ti? Njegova eminenca, kaj je, ekscelenca, je odpovedal poroko, ker je ugotovil, da prvič njegova izbranka škili, drugič ima brado. In je rekel, da škilave bradatinje pa ne bo imel. Tako, ta veleposlanik se je s to žensko, s katero naj bi se poročil, nekajkrat srečal, ampak bodoča nevesta je bila vedno lepo urejena in odeta na glavno ruto. Tako da za bodoče zakonce je bil usodni podpis poročne pogodbe. Ker je veleposlanik, ko je podpisal, da bo pač vzel lepotico, poskušal poljubiti svojo izbranko in potem je bilo treba tisto ruto malo zamontirati. Grel je pomankljivosti, škili, pa ima brado. Je zdaj na islamskem sodišču Združenih arabskih emiratih veleposlanik pojasnil, da ga je v zakon pomočil zrnjače, zvabila nekostina mama. Od itra, biti ne pridi prav. Mu je pokazala, kako se je razjokal na pačne slike, je rekla, vidiš, kak je lepa, je rekel, ja vidim, no to je moja hči. Sodišče je zdaj reklo, ja se je srota Boga si res, ugodilo njegove zahteve po razveljavitvi poročne pogodbe, ne pa tudi po plačilu odškodnine za vsa darila, ki jih je veleposlanik podelil izbranki. Torej, škilata bradatinja lahko obdrži vsa darila in tudi obdrži vas denar. Zdaj, verjetno mama zdaj ve, kako se stvarem streže tiste slike, še verjetno ima, pa bo probala še kdaj kakšno poslovno potezo, ne vidiš, kdo se zdaj v tem primeru.

0: Bazar.
1: Pred dnevi, mi se malo ime tudi Victoria Lacatus. Victoria Lacatus. Lacatus, kako se romunski primki berne. Victoria zna biti, da je Victoria. Stara je 25 let in je pred dnevi rodila v Bukarešti v bolnišnici. Zdaj, sicer bolnišnica se je morala malo prilagoditi, ker Victoria ima malo več kil. To ni 70, to ni 100, ni 150, ni 200, 240 kg ima 25-letna Victoria Lacatus. In je rekla, ja, otrok je pa zaželjen, sad vezni med njo in njenim 36-letnim zaročencem, ki ima v šivih 70 kg. Torej, par, Victoria in zaročenec imata skupaj 310 kg. Tale Victoria prihaja iz majhne vasi na jugu Romunije, otroka se je želel z vsem srcem in vsem 240 kg telesom, ki je bila pripravljena žrtvovati vse. In ker v lokalni bolnišnici niso imeli postelje, ki bi lahko prenesla teh 240 kg, so jo napotili v bolnišnico v Bukarešti na centralno bolnišnico, ki je se prilagodila za ljudi z viškom kilogramov. Kaj pa 240 kg je kot ekološka? 200 kg. So morali podreti zid in so uporabili dvigalo. Tri reševalne in gasilske ekipe so jo premaknili v sobo v bolnišnici. In nekaj dni nazaj je končno rodila s carskim rezom, ampak od zdrav, loškan. Sicer ena od oseb, ki so prisostovali po rodu, so rekli, je bil kar precejšen izziv, ker so med drugim potrebovali kar 4x več anestetika kot običajno. 240 dnevno z 64. Se pravi, če bi imela mamika Victoria 60 kg, nobenih problemov, tak pa daj. Konjsko dozo. No, sicer tale bolnišnica v Bukarešti ima že kar kaže izkušnje, ker doslej je tam robilo 10 mater s prekomerno težo, ampak nobena ni imela več kot skromnih 160 kg. Torej, 240 kg 15-letna Victoria je zdaj naredila največ. Še 4x dozo pomoča. Ampak, pazi, ni najtežja ženska, ki je rodila leta 2018, je v Veliki Britaniji rodila še težja ženska, po imenu Lien Salt, ki je od porodu tehtala 255 kg, kaj je skaj več, rodila pa je trojčke. A ja, čak, če imela pa trojčke, tale Victoria pa enojčka, ali zna biti, da je vseeno, ne? Victoria, glede na ne vem. V glavnem čestitke Victoria, trojčeku, pa shujšenemu 70-kilskemu apetu. No, tak, midva sva tudi vsak svojo kilažo prišla do konca. Neč se bat. Do naslednjič ne bova shujšala, bova pa prišla nazaj in prinesla spet kakšne bizarnosti. Mejte se lepo, lepe trenutke in dobre občutke želiva. Producent odaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Bizar Bazar.

0: Aktual kum.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Premier Janez Janša bo ponedeljek obiskal Vatikan, kjer ga bo sprejel papež Leon 14. V okviru enodnevnega obiska se bo zatem v Rimu sešel še z italijansko premijerko Giorgio Meloni, so za STA potrdili v kabinetu premijeja. Pričakovati je, da bosta premijeja govorila o odnosih med državama in v tem kontekstu tudi o slovenski narodni skupnosti v Italiji. Nemška vojska namerava prihodnje leto vzpostaviti svoj prvi polk, specializiran za drone, je sporočil nemški obrambni minister Boris Pistorius. S tem se želi Berlin prilagoditi spreminjajočim se razmeram v sodobnem vojskovanju. Nova enota bo po navedbah ministra uporabljala tako zračne kot kopenske sisteme in bo štela do 600 pripadnikov. Črna Gora je ZDA izročila iranskega državljana Amirja Baratija, ki ga ameriške oblasti obtožujejo organiziranih kibernetskih napadov na okoli 150 ameriških univerz, računalniških prevar in kraje identitete. Z napadi naj bi od leta 2013 povzročil za več kot 3,4 milijarde dolarjev škode. Vse slovenska akcija odprtih vrat zobozdravstvenih ordinacij letos ne bo potekala le en dan, ampak kar ves teden od 5. do 9. oktobra. Več kot 60 zobozdravnikov je že odprlo okoli 450 brezplačnih terminov za preglede in posvete. Teden bo vodilo sporočilo Ne čakajmo, da zob zaboli. Vodja projekta Krunoslav Pavlovič je poudaril, da je teden namenjen predvsem tistim, ki izbranega zobozdravnika nimajo ali pa ga že dalj časa niso obiskali. Slovenska nogometna reprezentanca bo danes ob 20.45 v Lucernu igrala tretjo tekmo Lige narodov. Po neodločenem izidu proti Škotski in zmagi proti Severni Makedoniji jo zdaj čaka prvi favorit skupine in v slovenskem taboru opozarjajo, da bodo morali biti tudi proti Švici na najvišji ravni. Za danes dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar napoveduje, da bo
2: večinoma jasno, na nebu bo predvsem dopoldne še nekaj oblačnih koprin. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo bo precej jasno, po nekaterih kotlinah bo sprva nekaj megle. V ponedeljek bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Zjutraj bo ponekod nekaj kratkotrajne megle.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Spletna stran Radia Aktual.
1: Najbolj klikana radijska spletna stran v Sloveniji.
0: Igre.
1: Zabavne in informativne oddaje.
0: Glasbene postaje.
1: Nagradne igre.
0: Glasbene lestvice.
1: Ankete.
0: Odklikajte na www.radioaktual.si
1: tudi vi.

0: Kum. Omania, omania, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
1: Optika Manja Team.
2: Prva ponovitev.
1: Sprehod po domačih krajih, tedenske poti, z vami tudi avtoservis Špajzer Trbovlje.
3: Lepo pozdravljeni, danes rečemo kaj več o aktivnostih Rdečega križa in krvodajalskih akcijah, o pobudi za posodobitev državnega prostorskega načrta za Savinjo, o urejanju nasipov Savinje, o ekodnevu, hmeljarskem likofu, solidarnosti in urejanju starega mestnega jedra. Več v nadaljevanju, ko se ostavimo v občinah Žalec, Prebold in Laško.

0: Poslušamo tedenske poti na Radio Aktualku.
1: V občini Laško se v okviru urejanja starega mestnega jedra zaključuje gradnja drugega potopnega ekološkega otoka, ki bo nasproti pošte. Prvi je že postavljen pri glasbeni šoli. Oba bosta prispevala k urejenemu videzu mesta in učinkovitejšemu zbiranju odpadkov. Pri potopnem ekološkem otoku je približno 70% zbiralnika pod zemljo, na površju pa so vidne odprtine za odlaganje odpadkov. Takšna ureditev zmanjšuje število velikih zabojnikov na ulici, omogoča večjo zmogljivost zbiranja ter pomaga omejevati širjenje neprijetnih vonjav zlasti v toplejših mesecih. Na občini so še spomnili, da ko bosta ekološka otoka pripravljena za uporabo, da embalažo in karton pred odlaganjem sploščite. Tako bodo odprtine ostale prehodne, prostor v zbiralnikih pa bo bolje izkoriščen.

0: Tedenske poti na Radio Aktual KUM.
1: V Rimskih Toplicah je potekalo v septembru mednarodno srečanje Odmevi solidarnosti in kot pravi župan Marko Šantej, se bo sodelovanje med partnerji nadaljevalo. Poleg formalnega dela srečanja so v sklopu projekta pripravili še brezplačne ustvarjalne delavnice za vse generacije. Marko Šantej.
2: Ta mednarodna konferenca, poimenovana Odmevi solidarnosti, je potekala res je v Rimskih Toplicah pod okriljem Zavoda Burja, občina Laško pa je bila partner v projektu. Dogodek je povezal udeležence iz večjih držav, iz Nemčije, Bosne, Hrvaške, Srbije in Slovenije. Projekt pa je bil sofinanciran strani Evropske unije v okviru programa CRV. Sama tema konference, katera se je tudi sam udeležil, pa je bila solidarnost, pa medkulturni dialog in predvsem izmenjava primerov dobrih praks iz različnih okolij pri povezovanju lokalnih skupnosti. To pa so tudi vsebine, ki jih danes še posebej izpostavljamo in katere v današnji družbi marsikdaj tudi pogrešamo. Z zaključkom pa smo s podpisom memoranduma vsi partnerji izrazili željo tudi po nadaljnjem sodelovanju.

0: Poslušamo tedenske poti na Radio Aktualku.
1: To soboto, 3. oktobra, bo v Laškem živahno na Trubarjevem nabrežju. Kaj pripravljajo, nam pove župan Marko Šantej.
2: V soboto med 9. in 13. uro bo veselo na Trubarjevem nabrežju, se pravi na parkirišču pod občinsko zgradbo, ko bomo gostili 7. eko dan. Gre za dogodek, na katerem bodo obiskovalci na ekološki tržnici spoznali in pa lahko tudi kupili pridelke in izdelke lokalnih ekoloških kmetij, hkrati pa okusili ekološke jedi, ki jih bodo pripravili v osnovnih šolah iz Laškega in Radeč in pa v vrtcu Laško. Sam program se bo začel že ob 9. uri v knjižnici Laško s predstavitvijo vodnika za vključevanje lokalnih ekoloških živil v zavode. Nato pa se bo na nabrežju tisto srednji del prireditve odvil od 10.30. ure dalje, ko nas bo obiskal tudi državni sekretar Ministrstva za kmetijstvo. Sledil bo tudi kratek kulturni program, poznaje pa še predstavitev ekoloških kmetij, vseh udeleženk tega ekodneva in pa prikaz dobre prakse uporabe sezonskih živil v gostinski ponudbi Termane Laško. Za otroke naj omenim bo organizirana tudi delavnica o opraševalcih. Dogodek organizira Društvo ekoloških pridelovalcev in predelovalcev Dedelica, na čelu z našo neutrudno Katarino Očko. Soorganizatorji pa smo poleg občine tudi Stik Laško, pa Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, Zavod Celje in kot že omenjeno knjižnica Laško. Mi bomo poskrbeli za vreme, vi pa verjamem, da z dobro vzdušje, zato vabljeni k druženju ob lokalnih okusih.
1: Hmeljarski Likov, ki bo to soboto 3. oktobra v Žalcu pri Fontani pil, bo že tradicionalno uvod v savinski Oktoberfest. V programu, ki se bo začel ob 17. bodo nastopili mažoretna skupina Liboje, godba na pihala Liboje, folklorna skupina Kobula Petrovče in ensambel Poziv. Po podelitvi priznanj hmeljarjem se bo od 19. dalje dogajanje nadaljevalo z jubilejnim 10. savinskim Oktoberfestom. Otvorili ga bodo z zabijanjem pipe v sod, del programa bo nastop godbe in mažoretne skupine iz Laškega, za druženje ob glasbi bodo poskrbeli Zvita Feltna in Modrijani.

0: Poslušamo tedenske poti na Radio Aktualku.
1: Območje Vrbe ob nasipih Savinje je zaradi izvajanja sanitarne sečnje dreves in popoplavne sanacije trenutno zaprto za gibanje. Na tem območju podjetja Nivo s podizvajalci po naročilu Direkcije Republike Slovenije za vode izvaja poseg in spravilo lesa ter druga sanacijska dela. V času izvajanja del je zadrževanje in vsakršno gibanje na območju prepovedano, zato so na občini Žalec pozvali vse občanke, občane, obiskovalce in javne zavode, da upoštevajo navodila izvajalcev del ter se na območje ne podajajo niti peš, niti z drugimi prevoznimi sredstvi. Zaradi lastne varnosti in varnosti drugih se na območju izvajanja del ne zadržujte. Predvidoma bodo dela končana konec oktobra. Občina Prebold, Združenje Ekoci in Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije so Ministrstvo za okolje prejšnji teden predstavili pobudo za posodobitev državnega prostorskega načrta za reko Savinjo. Želijo si, da se pri nadaljnem načrtovanju upošteva celostna obravnava upravljanja z reko in ne samo varstvo pred poplavami, kot je načrtovano v obstoječem načrtu. Ob tem poudarjajo tudi potrebo po zaščiti kmetijskih zemljišč. Kot opozarjajo, bi bilo s trenutno načrtovanimi v večji meri suhimi zadrževalniki uničenih več kot 1000 hektarjev kmetijskih zemljišč. Predlagatelji posodobitev prostorskega načrta pozivajo tudi k upoštevanju mnenj lokalnih skupnosti ter prebivalcev, ki so na trenutno predlagani načrt poslali več kot 900 pripomb in nanje niso dobili odgovora.

0: Poslušamo tedenske poti na Radio Aktualku.
1: Še malo se ustavimo pri aktivnostih Rdečega križa. Najprej bo čas za preventivo. To soboto, 3. oktobra, vabi krajevna organizacija Rdečega križa Gotovlje v prostore krajevne skupnosti Gotovlje. Tam bodo med 8 in 10 opravljali brezplačne meritve krvnega tlaka, holesterola in sladkorja v krvi. V ponedeljek 5. oktobra pa bo v avli doma 2. slovenskega tabora v Žalcu med 7. in 12. uro krvodajalska akcija. Potrebno je predhodno naročilo na 030 716 796, 051 389 270 ali 051 671 147. Nekaj dni kasneje, v četrtek 8. oktobra, bo krvodajalska akcija v hotelu Prebold med 7. in 10. uro. Za naročilo na odvzem pokličite na 03 423 35 97. Toliko v današnji oddaji Tedenske poti, ostanite v družbi Kuma še naprej.

0: sprehod po domačih krajih. Tedenske poti. Z vami tudi avtoservis Špajzer Trbovlje.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: PVC okna Promont Team.
4: PVC okna Promont Team.
3: PVC okna Promont Team.
4: Nič 3 1 2 3 nič 7 6 6.

0: Ritual Kum.
1: Renault. Ni se nam treba odklopiti, da bi ostali povezani. Renault Symbioz s sistemom OpenR Link in storitvami Google vas povezuje z vsem, kar šteje. Odpeljite ga z bonusom 3500 evrov ob financiranju, 5 leti jamstva in 4 leti vzdrževanja. Več na Renault.si. Renault.
2: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Oblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
3: Društvo za razvoj podeželja LAS vas v nedeljo 4. oktobra od 10. vabi na nov dogodek. Jabolčno nedeljo pred gasilski dom v Zgornji Jablenici v Šmartnem pri Litiji. Ponudili vam bodo pestro ponudbo jabolčnih dobrot ter vam pripravili zanimivo kulinarično presenečenje. Na stojnicah se bodo predstavili lokalni ponudniki in rokodelci. Prijetno vzdušje ob domači glasbi boste dopolnila srečelov in otroški kotiček. Dogodek ponuja kulinarično razvajanje za vso družino. Vabljeni.
4: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
5: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
6: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli

0: Agencija Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Prva ponovitev.
2: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
3: Zdravo. O različnih možnostih, ki jih imamo, ko govorimo o mobilnosti, v naših oddajah precej govorimo. September že tradicionalno zaznamuje Evropski teden mobilnosti, ki ima vsako leto določeno rdečo nit. Recimo letošnji se je osredotočal na pomen medgeneracijske pravičnosti in zagotavljanja, da pri prehodu na trajnostno mobilnost nihče ne bo zapostavljen, vključno s prihodnjimi generacijami. Zelo daleč prihodnost glede mobilnosti Rok Zupan in Nena Lužar danes ne bova gledala. Bova bolj tu in zdaj, predvsem pa bomo tokrat bolj predstavili kolo oziroma kolesarjenje kot našo izbiro. Zakaj bi se odločili zapeljati s kolesom v službo in kaj ima pri tem specialka, to slišite prav kmalu.

0: Зелена кишта. Зелена кишта.
1: Полни загона kolesarimo v službo, tako se imenuje pobuda, ki se je jeseni spet vrnila nazaj v obliki posebne, kratke akcije z imenom Specialka. Potekala je med 7. in 22. septembrom, torej praktično v času, ko smo obeležili Evropski teden mobilnosti. Specialka je bila namenjena vsem, ki so želeli po poletju v svoj vsakdan ponovno vključiti več gibanja in vsaj del poti v službo opraviti s kolesom. Ime Specialka ni bilo izbrano naključno, saj se poigrava z več pomeni. Gre za posebno oziroma special edition jesensko izvedbo pobude Polni zagona, ki je trajala samo 16 dni, zato je bila kratka in hitra. Obenem pa je Specialka seveda tudi dobro znana vrsta kolesa. Ob kratki akciji Specialki je Nela Halilovič iz IPOP, Inštituta za politike prostora, poudarila, da je september tak naravni čas za osvežitev urnikov, saj po poletju znova vzpostavljamo vsakodnevne rutine in je to dober trenutek, da v svoj dan vključimo več gibanja. Specialka je bila namenjena tudi temu, da na kratek in preprost način preverimo, ali lahko vse kakšen dan v tednu pot na delo opravimo s kolesom. O kolesarjenju, sploh o jesenski specialki, več v nadaljevanju.

0: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
1: O kolesarjenju, pobudi za to in jesenski specialki govorimo danes. Polni zagona kolesarjemo v službo je že dobro znana pobuda, nacionalna pobuda Ministrstva za infrastrukturo in energetiko, IPOP, Inštituta za politike prostora in Urbanističnega inštituta Republike Slovenije, v kateri sodeluje veliko podjetij, organizacij in njihovih zaposlenih. Recimo junijska peta izvedba nacionalne pobude Polni zagona kolesarjemo v službo se je zaključila z najboljšim rezultatom doslej. V izzivu je sodelovalo 2673 aktivnih kolesarjev, povezanih v 221 ekip ter 167 delodajalcev. Skupaj so prevozili 406.788 km. Mi se zdaj osredotočimo na specialko, kratek septembrski jesenski izziv, ki je tokrat povezal kolesarke in kolesarje, ekipe, delodajalce ter občine iz vse Slovenije. Vsi, ki so po poletju znova sedli na kolo in pokazali, da se lahko dobra navada začne že z eno samo vožnjo, so pokazali izjemen jesenski zagon. Znani so že rezultati, v samo 16 septembrskih dneh med 7. in 22. septembrom je v specialki sodelovalo kar 1192 kolesark in kolesarjev. Povezali so se v 172 ekip, v izzivu pa je bilo registriranih tudi 131 delodajalcev. Skupaj so prekolesarili izjemnih 83.446 km. Več o kolesarjenju spet prav kmalu.

0: Зелена кишта. Зелена кишта.
1: Danes govorimo o kolesarjenju. Gre za zelo koristno rekreacijo in okolju prijazno trajnostno mobilnost. Kolesarjenje je okolju prijazen način prevoza, ker ne proizvaja škodljivih emisij toplogrednih plinov, kot jih recimo povzročajo vozila z notranjim izgorevanjem. S kolesarjenjem lahko kot posamezniki zmanjšamo svoj ogljični odtis in prispevamo k zmanjšanju onesnaževanja zraka, kar ima pozitiven vpliv na kakovost zraka in zdravje ljudi vseh nas. Poleg tega kolesarjenje zmanjšuje potrebo po uporabi avtomobila, kar pripomore k zmanjšanju prometnega zastoja ter zmanjšanju hrupa in vibracij v urbanih območjih. In če še enkrat spomnimo na tisti del, da se, ko izberemo kolo kot prevozno sredstvo, zmanjša število avtomobilov na cestah, kar vodi do manjšega prometnega zastoja in bolj tekočega prometa za vse udeležence, vse to drži, a vseeno. Kolesarji morajo v prometu upoštevati osnovna pravila, ki se jih sicer učijo že osnovnošolci pri kolesarskem izpitu. Vožnja s kolesom, s čelado na glavi, to je najprej obvezno za otroke, za odrasle pa zelo priporočljivo, torej vožnja s kolesom je vožnja po kolesarski stezi, ne pa ob njej po cesti, da avto ne more mimo. Če je ni, pa seveda vozimo drug za drugim in ne v štric, ob desnem robu vozišča. Nekaj o kolesarjenju še sledi.

0: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
1: Danes smo govorili o kolesarjenju, o pobudi polni zagona kolesarjem v službi in jesenski specialki. Tisti, ki so v nje sodelovali in v 16 dneh prevozili 83.446 km, so dokazali, da za nov kolesarski zagon ne potrebujemo popolnih pogojev ali velikih načrtov. Včasih je dovolj že odločitev, da se zjutraj na mesto v avtomobil usedemo na kolo. Rok Zupan in Nena Lužar že slišiva komentarje, ja, lahko je kolesari, če vse blizu, če je lepo vreme, če... pustimo. Vemo, da je to na koncu odločitev vsakega posameznika, kot tudi drži, da kolo ali hoja recimo ne boste rešila podnebnih sprememb in tudi električni avto ni čarobna rešitev za okolje. Kolesarjenje pa vseeno ostaja dobra izbira, ker je okolju prijazno, ker ne proizvaja škodljivih emisij toplogrednih plinov, prav tako koristi našemu zdravju, telesnemu in duševnemu, pa še primerno je za vse starostne skupine. Odločitev, kam s kolesom in kam z avtom, pa je na koncu seveda čisto naša.

0: Poslušali ste oddajo Zelena kišta.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Spet sem ure bedel včeraj.
4: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Med Fast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
3: Melatonina Med Fast.
5: Vroči popusti v Fartradu.
6: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
5: 20% popust na radiatorske ventile in termostanske glave Danfoss in Far.
6: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
5: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
6: Dobri mojstri, že vedo.
5: Fartrade Trbovlje.
4: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
7: Novo na Aktualu.

0: Novice na Radiu Actual Cum.
1: Ura je bila 8. Latvici danes volijo nov parlament. Na volišča je pozvanih približno 1,5 milijona volivcev, ki bodo odločali o sestavi 100-članskega enodomnega parlamenta. Za glasove se poteguje 14 list strank oziroma koalicij, ki jih skupno zastopa 1428 kandidatov. Po nasilnem incidentu, ki se je v sredo zgodil v pilotski kabini letala družbe Fly Dubai, na poti iz Dubaja v Tel Aviv so številni Izraelci obtičali v Dubaju. Prvi let zanje so organizirali danes, letalo, ki ga upravlja izraelska družba Arkija, je po poročanju več izraelskih medijev na poti v Tel Aviv. V Karlovcu bo danes potekalo 21. vseslovensko srečanje, na katerem po besedah predsednice Zveze slovenskih društev na Hrvaškem Barbare Antolič Vupora pričakujejo okoli 350 pripadnikov slovenske skupnosti iz vse države. Tradicionalnega srečanja se bo udeležila tudi ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko. Danes bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature bodo do 23. Jutri se bo nadaljevalo večinoma sončno vreme, najnižje jutranje temperature bodo večinoma od 1 do 6, najvišje dnevne do 24. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi plohami in nevihtami. V torek bo spet jasneje. Pozdrav tudi na ceste. Po cestah se peljemo mirno in tekoče, previdno le v okolici tržnic, tam je nekoliko več gneče kot običajno. Če se kje ostavi ali naletite na radar, nam sporočite na brezplačno 0803-02.

0: Z vami je Radio Aktual Kum in Jan Simončič.
1: Dobro jutro, družba. Ura je dobila 8 in čas je, da skupaj zaženemo tole jutro. 3. oktobra smo in to pomeni, da smo pregurali do 276. dneva. Bravo! Kar pomeni, da imamo do konca leta samo še 90 dni. Na preprost način povedan, sam še 3 mesece. Tudi informativni bomo v tej uri in sicer v Zasavje na kratko preverimo dogajanje po našem čudovitem Zasavju. Da pa bo jutro takšno, kot mora biti, imam za vas pripravljeno Dan ljubezni.

Čeprej pa legendarni glas, brez katerega si naše jutro sploh ne predstavljam, in če smo že v jeseni, ne bo ta pesem Jesen stiže, Dunjo moja. Uživajte.

0: Aktual Kum.
1: Ko želiš obleči nekaj posebnega, nekaj unikatnega, nekaj res po tvoji meri, takrat obišči G-Design BP.
2: G-Design BP. Tisk na promocijski tekstil. Zastopamo le najboljše. V ponudbi imamo preko 52 blagovnih znamk EU proizvajalcev. Majice, poloveri, jakne, športni program, kape, brezrokavniki, delovna oblačila in vse ostalo.
1: gdesign-bp.si. Kvaliteten in hiter tisk.
3: Kaj pa tako vohaš?
4: Preverjam, ali ima naš kuža slab zadah.
3: Na zadah ne čakaj, težave z zobmi se lahko začnejo še preden jih opaziš.
4: Potem pa je čas za preventivni pregled.
5: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši pregled in 20% popust na poseg.
3: Tačka, vse za živali na enem mestu.
6: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
7: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
8: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepoš

0: Zasavje na kratko.
1: Ogrevalna sezona se za uporabnike daljinskega ogrevanja začne dan po tem, ko je temperatura ob 21. uri 3 dni zapored nižje od 12 stopinj. Ker so ti pogoji bili izpolnjeni, so v Trbovljah ogrevanje vključili že v torek, v Hrastniku pa v sredo. Ob začetku ogrevalne sezone pa poglejmo še, koliko bo uporabnike stalo ogrevanje. Pri komunali Trbovlje cena megavatne ure toplote za ogrevanje prostorov znaša 119,95 € z davkom. V Hrastniku, kjer se za daljinsko ogrevanje poskrbi Petrol, variabilni del cene po ceniku veljavnem od 1. septembra znaša 133,55 € z davkom na megavatno uro. V Zagorju ogrevanje še niso vključili, radiatorji bodo predvidoma topli prihodnji teden.
2: Na frekvenci Radia Aktual Kum.

Danes bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature bodo do 23 stopinj, no jutri pa se nadaljuje jasno vreme. Najnižje jutranje temperature bodo večinoma od 1 do 6, najvišje dnevne do 24 stopinj. V začetku tedna bo spremenljivo to pretežno oblačno z občasnimi plohami in nevihtami, no novica lepa, v torek bo spet jasneje. Trenutne temperature, Trbovlje, Hrastnik in Izlake 11, Zagorje in Litija 12, Laško in Radeče 13 stopinj. Po cestah se peljemo mirno in tekoče, previdno le v okolici tržnic, tem je nekoliko več gneče kot običajno. Če se kje ostavi ali naletite na radar, pa na brezplačno 0880 13 02. Srečno in varno pot!

0: Zasavje na kratko.
1: Partnerstvo Lan Zasavje je objavilo tretji javni poziv za izbor projektov v okviru strategije lokalnega razvoja 2021-2027 na območju občin občine Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi. Za projekte je na voljo skupno dobrih 569 tisoč evrov, 343 tisoč evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in 226 tisoč iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Vloge je mogoče oddati do 10. januarja 2027, zainteresirane pa bo na spletni strani partnerstva La Zasavje tudi na voljo rubrika z vprašanji in odgovori.
0: Radio Aktual Kult.
2: Narejen za vaša ušesa.

0: Zasavje na kratko.
1: Občina Zagorje ob Savi namerava razširiti modre cone oziroma območja kratkotrajnega parkiranja. Prve so leta 2023 uredili pri zdravstvenem domu in sedežu občinske uprave, kjer se je zaradi njih izboljšala izkoriščenost parkirnih mest. Zdaj jih želijo urediti še na najbolj kritičnih lokacijah v Kisovcu in na Izlakah. Po predlogu, o katerem bo prihodnji teden odločal občinski svet, bi kratkotrajno parkiranje uvedli ob enoti vrtca v Kisovcu, na štirih parkiriščih ob trgu Pohorskega bataljona 5 in Rudarski cesti 2A ter na celotnem javnem parkirišču pri športnem igrišču na Izlakah. O odločitvi bomo kmalu seznanjeni in bomo videli, kje bodo nove modre cone v Zagorju ob Savi.
0: Zasavje na kratko.

0: Nogavice s kančkom igrivosti. Razkrite svoj karakter in mu dodajte nekaj igrivosti. Pletilstvo Petra Celje.
1: Gledališko abonmajsko sezono v Kulturnem centru Laško odpira komedija Prebrisane male laži slovenskega stalnega gledališča Trst. Na sporedu bo v četrtek 8. oktobra ob 19.30. Vstopnice so na voljo v Ticu Laško in Rimske Toplice ter preko spletnega portala Olaji. Vabljeni.

0: Godine su pomele, vragove i anđele.
1: Poza let za izlet. Odkrivajte Zasavje z nami.
2: Lepo pozdravljeni v rubriki Pozalet za izlet, kjer predstavljamo zanimive možnosti za izlet in preživljanje prostega časa v Zasavju. Tokrat se odpravljamo na Trbovlje, na Kipe, priljubljeno izletniško točko domačinov, ki poleg lepega razgleda na mesto ponuja tudi številne možnosti za rekreacijo in druženje v naravi. Na območju je urejen športni park Kipe, kjer so obiskovalcem na voljo naprave za zunanjo aerobno vadbo in klasični leseni trim elementi. Okoli parka je speljana tudi urejena pot, primerna tako za tek kot za nekoliko bolj umirjen sprehod. Zaradi svoje dostopnosti je primeren tudi za krajši popoldanski izlet, za katerega ni potrebno veliko načrtovanja. Ureditev športnega parka je predstavljala prvo fazo razvoja prostočasnega parka Ojstro, s katerim je priljubljena izletniška točka dobila dodatne možnosti za aktivno preživljanje prostega časa. Kipe pa niso namenjene zgolj rekreaciji. V parku skozi leto potekajo različni dogodki, ki bogatijo lokalno dogajanje in privabljajo različne generacije. Območje tako združuje šport, druženje in oddih v naravi. Zaradi bližine mesta in razgleda na Trbovlje je zanimiva tudi za obiskovalce, ki želijo mesto spoznati tudi nekoliko z višine. Če torej iščete nezahteven izlet, nekaj rekreacije ali zgolj prostor za sproščen sprehod nad mestom, so Kipe vsekakor vredne obiska. Srečno!
1: Poslušali ste Pozalet za izlet.

0: Občina Zagorje ob Savi obvešča porabnike pitne vode iz vodovodnega sistema Šentgotr, da voda ni pitna zaradi kontaminacije vodnega vira in jo je potrebno do preklica prekuhavati v prehranske namene.
1: Elektro Ljubljana obvešča.
2: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Radeče sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v ponedeljek 5. oktobra od 8. do 14. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Hribar, nizko napetostno omrežje Hribarjev hrib.
1: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
3: Na radiju Aktual.com vam ponujamo glasbo, ki je na drugih radijskih postajah ne slišite.
4: Največ glasbe za vaša ušesa.
3: Glasba, ki vas bo vrnila v otroštvo ali mladost.

0: vami je Radio Aktual Kum. Narejen za vaša ušesa.
1: Novice na Radio Aktual Kum.
2: Stranka Ljubljana smo vsi s programom za mesto, ki dela za ljudi. Na Koroškem zagon prvega dela regijskega projekta izposuje Ekoles. Danes bo večinoma jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Nova ustanovljena stranka Ljubljana smo vsi, ki so predsedujeta Anton Rop in Urška Klakočar Zupančič, se bo danes sešla na programskem kongresu. Pričakovati je, da bodo potrdili tako imenovani program za Ljubljano, ki dela za ljudi. Stranka se bo aktivirala na prihajajočih lokalnih volitvah v prestolnici, v župansko tekmo se bo podal Rop. Regijski projekt izposoje električnih koles, ki bo skupaj vključeval 7 koroških občin, bo danes uradno zaživel v občinah Ravne na Koroškem in Prevalje. Po napovedih direktorja RRA Koroška Uroša Rozmana bo sistem predvidoma v celoti urejen do maja 2027. Uporabnikom pa bo takrat na 27 postajah na voljo 114 koles. Upravljalec sistema bo Nomago. Rusija je ponoči napadla še en pomemben most čez reko Dnepr v Kijevu. Severni most je sporočil župan mesta Vitali Kličko. Ta je povedal, da so bili v napadu poškodovani cestišče na mostu ter trolejbusni kabli. V četrtek in petek je bil tarča napadov tudi južni most, ki so ga zato zaprli. V mestu pa so nastajali veliki zastoji. NSI se bo danes sešla na programskem kongresu, na katerem bodo sprejeli izjavo Skupaj za Novo Slovenijo 2030 s podnaslovom Novi začetki, preverjene vrednote, ista domovina. V njej so zajeli stališča glede identitete Slovenije kot države in njenih mednarodnih povezav, demografije in novih tehnologij. Drugi dan Evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu bosta na sporedu preizkušnji članici in mladincev. Slednji so na vrsti najprej, merijo se v 5 krogih v Šenčurju in okolici. Članice pa začetkom ob 13.30 najprej čaka pot iz Ljubljane do krožne trase v Šenčurju, tam pa nato še 2 kroga s prečkanjem Možjance. Danes bo večinoma jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Najnižje jutrene temperature bodo v mraziščih malo pod lediščem, večinoma pa od 1 do 6, ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 20 do 24 stopinj.
3: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
4: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
5: Vozniki pozor, radar bil Kedi je v Laškem nasproti Termane. Sicer se po cestah peljemo mirno in tekoče, previdno le v okolici tržnic, tam je nekoliko več gneče kot običajno. Če se kje ustavi ali naletite na radar, pa nič 80 13 nič 2 kliče za kontaktiranje.

0: vam je Radio Aktual Kum i Jan Simončić.
1: Dobro jutro, družba. Dobrih 5 minut imamo čez 9 in skupaj se družimo na Kumu. Dobrodošli v rožnati oktober, mesec ozaveščanja o raku na dojkah. V znak podpore in ozaveščanju si številni nadanemo roza pentlico. Jaz sem si svojo pentlico že dal na majico, pa vi, no, da bo pa rožnati oktober, tak kot mora biti, je tukaj najboljša muzika. Z nami bosta naša Rudi in Tamara.

No, ta mesec ne bo belo, bo pa rožnato, še prej pa nam seveda zapojejo, ja, Klapasov in Kvadar duše moje. Prijetno uro vam želim.

0: Ritual Kum.
1: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na Novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
2: Ste jih danes že prebrali?
3: Novice Svet 24.
2: Vsak dan.
3: Aktualne novice.
2: Zabava, estrada in zanimivosti.
3: Praktični nasveti za vsak dan.
2: In kar 8 strani križank.
3: Novice Svet 24.
2: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: srca.
1: Jelena Rozga na Kumu, oktober je rožnati mesec. Njegova najbolj prepoznavna simbolika pa je rožnata pentlja. Ta je simbol podpore ženskam z rakom dojk že vse od začetka 90-ih. Tako da ja, oktobra roza ni samo barva, je res ogromen opomnik, da malo popazimo tudi nase. V nadaljevanju vam povem, kako lahko pomagate tudi moški in zakaj je tale pesem v zadju tako pomembna.
2: Poslušate radio Aktual Kum.

Danes bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature bodo do 23. Jutri se bo nadaljevalo jasno vreme, najnižje jutranje temperature bodo večinoma od 1 do 6, najvišje dnevne do 24. V začetku tedna bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi plohami in nevihtami, no dobra vest, v torek bo spet jasneje. Trenutne temperature Laško 14, Trbovlje, Izlake, Zideni most, Hrastnik in Zagorje 15, Radeče 16 stopinj. Po cestah se peljemo mirno in tekoče, previdno le v okolici tržnic, tam je nekoliko več gneče kot običajno. Če se kje ustavi ali naletite na radar, nič 80, 13, nič 2, hvala.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.

Dobrih 20-ih manjka do 10-ih, dobrodošli na Kumu. Še en hiter opomnik predvsem za naše poslušalke. Vzemite si par minut zase in redno pregledujte svoje dojke. Če opazite kakšno spremembo, pa ne odlašajte in hiter do zdravnika. Ja, zdaj pa tudi moški del pride na vrsto. Zdaj pa vi poslušajte vsi moški, oziroma jaz vam dajem na svet. Tudi vi lahko malo pomagate. Svojo partnerko kdaj pa kdaj spomnite na pregled. Ali pa, če se že ponujate, lahko pri svoji, ampak res samo pri svoji, pri tipanju tudi asistirate.

0: Kum. Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov.
1: Škoda Octavia Family v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah. Škoda Malgaj, ime s tradicijo.
2: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
3: Optika Manja Tim.
4: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
5: Zakaj kompliciraš? Greva v Dankuchen Celje.
6: V Dankuchen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
4: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
6: Točno tako. Dankuchen Celje na Teherski cesti 4 v Celju.

Da nije ljubavi na kumu, če prisegate na domače, potem danes dobro poslušajte. Kmetija Krajnc iz Gotavelj v Savinjski dolini je znana po domači zelenjavi, filenih paprikah in jedeh na žlico. To naslednjo soboto, 10. oktobra, pa odpirajo tudi ogromen moderen rastlinjak. Mi pa imamo za vas njihove darilne pakete. Za sodelovanje pošljite SMS filana paprika na 0141 30 30 70 in z malo sreče je prav vaš darilni paket. Tako da čakam vaš SMS na 0141 30 30 70.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje, nadzorništvo Zagorje sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v ponedeljek 5. oktobra od 8. do 12. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorskih postaj Pasjek in Trinkaus.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Vrednost gozdarske proizvodnje lani večja. Kopilot zaradi skrajnih pogledov domnevno brez dovoljenja za letenje v Omanu. Danes bo večinoma jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Gozdarska proizvodnja je lani dosegla 795 milijonov evrov in je bila za 6% večja kot predlani. Povečala se je zaradi višje vrednosti gozdarskih proizvodov. Ta se je okrepila za 7% na 695 milijonov evrov, je sporočil statistični urad. Proizvodni stroški in zaposlenost v gozdarski proizvodnji so med tem lani nekoliko upadli. Kopilot na letalu Fly Dubai, ki naj bi v sredo napadal pilota in skušal strmoglaviti letalo na poti iz Dubaja v Tel Aviv, zaradi radikalnih islamističnih pogledov ni imel dovoljenja za letenje v Omanu, poročajo mediji. Kopilot je sicer državljan Omana. V bližini Hormuške ožine so v petek neidentificirani strelki zadeli dva naftna tankarja, je sporočila Britanska agencija za pomorsko varnost. V prvem incidentu je na ladi prišlo do izpada elektrike in manjšega požara, drugi tanker pa je bil napaden vzhodno od Omana. Vlada argentinskega predsednika Javierja Milleja je predstavila program, po katerem bodo lahko tujci pridobili argentinsko državljanstvo, če bodo v državo vložili najmanj 350 tisoč dolarjev. Program naj bi začel veljati še letos, vlada pa z njim želi privabiti nove vlagatelje. Slovenska nogometna reprezentanca bo drevi ob 20:45 v Lucernu igrala tretjo tekmo Lige narodov. Po neodločenem izidu proti Škotski in zmagi proti Severni Makedoniji jo zdaj čaka prvi favorit skupine. V slovenskem taboru opozarjajo, da bodo morali biti tudi proti Švici na najvišji ravni. Danes bo večinoma jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Najnižje jutrene temperature bodo v mraziščih malo pod lediščem, večinoma pa od 1 do 6, ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 20 do 24 stopinj.
0: Vremensko napoved omogoča.
2: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si
0: Radio Aktual Kum.
3: Z vami je Radio Aktual Kum.
0: Radio Aktual Kum.
3: Narejen za vaša ušesa.
4: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
5: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
6: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
7: Po cestah se peljemo mirno in tekoče, previdno le v okolici tržnic, tam je nekoliko več gneče kot običajno. Če se kje ustavi ali naletite na radar, dejte nam javiti na 80 13 02.

0: Z vami je Radio Actual Cum in Jan Simončič.
1: Dobro jutro, družba, lepo sobotno dopoldne vsem, ki ste z nami na Kumu. Dobrih 5 minut imamo čez 10, kar pomeni, da smo že uradno zakorakali v tole soboto. Nekateri ste že naredili marsikaj, nekateri pa še vedno razmišljate, kaj bi danes počeli. Kakorkoli, vikend je in to je sigurno dost dober razlog za dobro voljo. Ostanite z mano, ker imam za vas pripravljeno ogromno dobre glasbe. Ja, za začetek urmam en res tak dober trojček in sicer Flirti boj z nami.

Še preden pa slišimo flirte in džavole, pa tisto večno vprašanje za vse tamare, ki jim gre najbrž ta komad, včasih tudi mal na živce, kuda idu izgubljene djevojke. Lepo sobotno dopoldno sem.

0: Ej, jaz bi ti pa tako enega ljubčka prilepil.
1: Joj, se si srčkan, ampak v G-Design BP delajo to vse en boljš.
2: G-Design BP, nalepke in etikete po meri. Stenske, magnetne, talne, odsevne, označevalne, embalažne, personalizirane, nalepke za steklo in poslikave vozil.
1: G-Design-BP.si
3: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

Vi gori na Kumu in jaz zdaj smo v jeseni, kar pomeni, da se začenja gretje. Pri gretju imamo doma verjetno vsi vedno dva tabora. Enega zebe, pa bi prežgal že septembra, drugi prav, da je še kar topel, da še ni treba. Prvi se obleče v polover, potem pa še v nogavice, potem pa vzame dekno, no drugi pa sam plača položnico.

Danes bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature bodo do 23 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo jasno vreme, najnižje jutrajne temperature bodo do 6, najvišje do 24. V začetku tedna bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi nevihtami in plohami. V torek pa bo tudi jasneje. Trenutne temperature Zidani Most in Litija 16, Radeče, Hrastnik, Laško in Zagorje 17, Trbovlje 18 stopinj. Po cestah se peljemo mirno in tekoče, previdno le v okolici tržnic, tam je nekoliko več gneče kot običajno. Če se kje ustavi ali naletite na radar, nam sporočite na 080 13 02.

Novi fosili na Komojni, jesen je, ja pa še res je. In zdaj imam za vas, dragi poslušalci, eno nagradno igro. In sicer filena paprika, nekaj dobrega na žlico in domača zelenjava, to vse diši po Savinjski dolini. In govorimo o kmetiji Krajnc iz Gotavelj, kjer bo naslednjo soboto 10. oktobra še posebej pestro, kjer odpirajo ogromen modern rastlinjak. In če bi vi radi prejeli njihovo manjše darilo, in obljubim, da je dobro, ja, potem pošljite SMS na 041 30 30 70, sključno besedo filena paprika. In obljubim, da danes tja do enih nekoga izžrebam in podelim prvo nagrado. Tako da dejte, ključna beseda filena paprika na 41 30 30 70, in z malo sreče ravno vi dobite nagrado kmetije Krajnc iz Gotavelj.

0: Aktual kum.
1: Spoštovani kupci, kupite slovenske mesnine v živilskih trgovinah KGZ Litija. Prekajena svinska krača Kazi Laško samo 4,99 € za kilogram. Kuhan pršut kras samo 9,99 € za kilogram. Salama GHT Anton samo 7,99 € za kilogram. Vabljeni v trgovine KGZ Litija.
2: Oglas ustvarjen z umetno inteligenco.
3: Kam gremo danes?
4: Na kolesa.
3: Kam pa jutri?
4: V hribe.
3: Kam pa naslednji vikend?
4: Pa na morje.
5: Za vse načrte, spontane ali skrbno načrtovane, Citroen Berlingo. Legenda med vozili za prosti čas. Za 26.300 evrov. Citroen.
6: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
1: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Litija sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v ponedeljek 5. oktobra od 8. do 13. ure prekinili dobavo električne energije na območju transformatorskih postaj Vintarjevec, Rihtarjevec 1, Rihtarjevec 2 in Podroje.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Kopilot družbe Fly Dubai načrtoval teroristično dejanje. Večina Slovencev svoje zdravje ocenila kot dobro ali zelo dobro. Danes bo večinoma jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jono Urban Znoj. Kopilot na letalu družbe Fly Dubai je načrtoval teroristično dejanje, je sporočilo tožilstvo v Združenih arabskih emiratih, ki preiskuje sredin incident na poletu iz Dubaja v Tel Aviv. Preiskava je pokazala, da je kopilot kapitana napadel s sekiro, ki je v pilotski kabini za nujne primere, ter poskušal prevzeti nadzor nad letalom. Večina vprašanih prebivalcev Slovenije, to je 68,5%, je v nacionalni raziskavi o zdravju in zdravstvenem varstvu za leto 2025 svoje zdravje ocenila kot dobro ali zelo dobro. Delež rednih kadilcev se je v primerjavi z letom 2014 zmanjšal za 3 odstotne točke. Skoraj 60% vprašanih pa spada v kategorijo čezmerne prehranjenosti ali debelosti. V Karlovcu bo danes potekalo 21. vseslovensko srečanje, na katerem po besedah predsednice Zveze slovenskih društev na Hrvaškem Barbare Antulić-Vupora pričakujejo okoli 350 pripadnikov slovenske skupnosti iz vse države. Tradicionalnega srečanja se bo udeležila tudi ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko. Hrvaška namerava do leta 2035 v obnovo in posodobitev železniške infrastrukture vložiti približno 6 milijard evrov. Naložbe naj bi med drugim omogočile hitrosti potniških vlakov tudi do 160 km na uro. Trenutno je zaradi dotrajanosti infrastrukture na večini hrvaških prog dovoljena hitrost največ 100 km na uro. Vlada argentinskega predsednika Javierja Mileja je predstavila program, po katerem bodo lahko tujci pridobili argentinsko državljanstvo, če bodo v državo vložili najmanj 350 tisoč dolarjev. Program naj bi začel veljati še letos, vlada pa z njim želi privabiti nove vlagatelje. Danes bo večinoma jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Najnižje jutrene temperature bodo v mraziščih malo pod lediščem, večinoma pa od 1 do 6, ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 20 do 24 stopinj.
0: Vremensko napoved omogoča.
2: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si.
3: Z vami je Radio Aktual Kum. Poslušajte in uživajte.
0: Radio Aktual Kum.
4: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
5: Po cestah se peljemo mirno in tekoče, previdna le v okolici tržnic, tam je nekoliko več gneče kot običajno. Če se kje ostavi ali naletite na radar, sporočite na 080 13 02.

0: vami je Radio Actual Cum in Jan Simončič.
1: Hello, družba, dobrih 6 minut imamo čez 11, dobrodošli na Kumu. Vikend se začenja, vprašanje pa samo je, kaj bomo danes počeli oziroma kaj je danes na sporedu. Kavč, kakšen izlet, dobra kavica ali pa vse po malem. Kakorkoli že, karkoli že počnete, ostanite v naši družbi, ker imam za vas pripravljeno samo odlično musko kot ponavadi. Z nami bo prečudovita Tanja Žagar.

0: In za začetek 11. ure, tista čist legendarna, in jaz vam povem, da če me zdaj slišite ven iz studija, potem vete, da je dober. Ti si pes, ima moje duše.
1: Opet sreču nismo našli.

0: Ritual Kum.
1: Društvo za razvoj podeželja LAS vas v nedeljo 4. oktobra od 10. vabi na nov dogodek. Jabolčno nedeljo pred gasilski dom v Zgornji Jablenici v Šmartnem pri Litiji. Ponudili vam bodo pestro ponudbo jabolčnih dobrot ter vam pripravili zanimivo kulinarično presenečenje. Na stojnicah se bodo predstavili lokalni ponudniki in rokodelci. Prijetno vzdušje ob domači glasbi boste dopolnila srečelov in otroški kotiček. Dogodek ponuja kulinarično razvajanje za vso družino. Vabljeni.
2: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo.

0: Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
1: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
2: Hrano imamo?
3: Iz tačke.
2: Veterinarski pregled?
3: Tudi v tački.
2: Pasji salon?
3: Tudi tačka.
2: Kaj pa, če je nujno?
3: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
4: In tačkino kartico z vestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
3: Tačka, veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
4: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.

Tereza Kasovija na Kumu in Nono, moj dobri Nono. Sva šla zadnji s kolegico na kavo in mi pravi, a veš, da obstaja kafič, kjer se preprosto, čist med mizami, prosto sprehajajo alpake. Moram priznati, da sem za marsikaj že slišal, ampak za kafič z alpakami pa še ne. Ampak moram reči, da bi bilo za sprobat. Baje pljuvajo samo med sporom za hrano in pri dokazovanju premoči ali ko so samice v nevarnosti in se branijo pred samci. Zanimivo, ne? Še dobro, da nismo alpake, drugač bi bili celi pošpukani.

Danes bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature bodo do 23. Jutri se bo nadaljevalo jasno vreme, najnižje jutranje temperature bodo do 6 stopinj, najvišje dnevne pa do 24. V začetku tedna bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi plohami in nevihtami, no dobro vest pa je to, da se v torek spet razjasni. Trenutne temperature Trojane in Zidani Most 16, Trbovlje, Radeče, Hrastnik, Laško in Zagorje 17, Litija 19 stopinj. Po cestah se peljemo mirno in tekoče, previdno le vozniki, ker je radar v Laškem pri Laščanki. Tako da tam malček nogo izgasa, pa bo vse v redu. Če še kaj opazite, kakšno nezgodo ali nevšečnost, pa javite na nič 80 13 nič 2.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop Pneumatik Center Prebold.

Bruno Rački na Kumu dobrih 20 nas loči do 12. In kaj je boljšega od takrat, ko ni treba nič kuhat, ki je na mizi vse neki najboljšega, vse domače. In nekaj domačega imajo tudi na kmetiji Krajnc v Gotavljah v Savinjski dolini, kjer pripravljajo filane paprike. In druge jedi na žlico, kar vse, mislim, mene takoj dobijo. Mene že pri filenih paprikah dobijo. In naslednjo soboto, 10. oktobra, odpirajo ogromen moderni rastlinjak. Mi pa smo tu, da vas malo razveselimo in nagradimo. Med vami bomo razdelili, oziroma med vas bomo razdelili 4 njihove darilne pakete. Kaj je potrebno storiti? Poslati SMS filana paprika na nič 41 30 30 70. Tako da, vsi, ki bi radi sodelovali v nagradni igri in prejeli enega izmed darilnih paketov, pošljite SMS filana paprika na nič 41 30 30 70 in z malo sreče ravno vi prejmete darilni paket.

0: Aktualkum.
1: Kdaj ste nazadnje svojim stopalom privoščili topel objem ljubezni? Obiščite spletno stran najnogavice.com in naročite najboljše nogavice, kar iz domačega naslonjača. Pletilstvo Petra. Najboljše, kar se lahko zgodi vašim nogam.
2: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
3: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
4: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
5: Vroči popusti v Fartradu.
6: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
5: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
6: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
5: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
6: Dobri mojstri, že vedo.
5: Fartrade Trbovlje.
7: Novo na aktualu.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Litija sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v ponedeljek 5. oktobra od 7. do 12. ure prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Ribče.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Ulice na Radiu Actual Q.
1: NIJZ spodbuja mlade k cepljenju proti HPV. V Demokratični republiki Kongo zaradi izbruha ebole umrlo več kot 4000 ljudi. Danes bo večinoma jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Nacionalni inštitut za javno zdravje v ponedeljek 12. oktobra organizira nov cepilni dan proti HPV za vse mlade do 26. leta starosti. Cepljenje bo ob obvezni predhodni prijavi potekalo v zdravstvenem domu za študente v Ljubljani ter zdravstvenih domovih v Mariboru, Novem mestu, Kopru, Novi Gorici in Piranu, enota Lucija. V Demokratični republiki Kongo je zaradi najhujšega doslej zabeleženega izbruha ebole umrlo več kot 4000 ljudi, so sporočile kongovske oblasti. Po najnovejših podatkih je bilo do zdaj potrjenih 8300 primerov. Smrtnost ebole v tej državi je trenutno 48,4%. Odziv na epidemijo pa otežujejo nezaupanje prebivalstva v oblasti in nasilni spopadi. Letošnjo jesen bodo v Evropski uniji zaznamovale razprave o širitvi povezave. V torek bo Evropska komisija predstavila predloge za izboljšanje pripravljenosti unije na širitev, približno mesec dni kasneje pa še svežen poročil o napredku kandidatk in načrte za pogajanje z državami, ki so najbližje članstvu. O širitvi Evropske unije bodo razpravljali tudi voditelji članic. Danes potekajo parlamentarne volitve v Latviji, na katerih naj bi po napovedih največ sedežev osvojila stranka Združena lista premijeja Andrisa Kulbergsa. Volitve potekajo v senci varnostnih skrbi zaradi ruske grožnje in vojne v Ukrajini. Poraja se tudi vprašanje, kako bodo volili rusko govoreči prebivalci, ki predstavljajo približno 35% prebivalstva v 1,8-milijonski baltski državi. V Karlovcu bo danes potekalo 21. vseslovensko srečanje, na katerem po besedah predsednice Zveze slovenskih društev na Hrvaškem Barbare Antulić-Vupora pričakujejo okoli 350 pripadnikov slovenske skupnosti iz vse države. Tradicionalnega srečanja se bo udeležila tudi ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko. Danes bo večinoma jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Najnižje jutrene temperature bodo v mraziščih malo pod lediščem, večinoma pa od 1 do 6, ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 20 do 24 stopinj.
0: Vremensko napoved omogoča.
2: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si
0: Radio Actual Kum.
3: Z vami je Radio Actual Kum.
0: Radio Actual Kum.
3: Narejen za vaša ušesa.
4: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
5: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
6: Vozniki pozor, radar je v Laškem pri Laščanki, sicer se pa po cestah peljemo mirno in tekoče. Če se kje ustavi ali naletite na radar, nam sporočite na 08 13 02.

0: vami je Radio Aktual Cum in Jan Simončič.
1: Dober dan, družba. 5 minut jih imamo čez 12. Če ste ravno začeli s kosilom, dober tek. Če ga še pripravljate, pa nič hudega. Jan sem vaša družba in v tej uri bomo na Kumu imeli samo dobro glasbo in dobro voljo. Men bi pa zdaj le pasala ena kava in nekaj sladkega. Zdaj kave nimam, sladko pa, ja, imam sladko musko in tudi to šteje. Z nami so Kingstoni.

No, v našo družbo pa prihaja nedolgo nazaj imela rojstni dan, 49 je naštela ena prečudovita, lepa blondinka, ki jo tako radi slišimo tudi na Kumu. Mineja je z nami z njeno rano.

0: Ritual Kum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nič 31 23 nič 766.
3: Ko želiš obleči nekaj posebnega, nekaj unikatnega, nekaj res po tvoji meri, takrat obišči G-Design BP.
4: G-Design BP. Tisk na promocijski tekstil. Zastopamo le najboljše. V ponudbi imamo preko 52 blagovnih znamk EU proizvajalcev. Majice, poloveri, jakne, športni program, kape, brezrokavniki, delovna oblačila in vse ostalo.
3: G-Design-BP.si. Kvaliteten in hiter tisk.
5: Ste jih danes že prebrali?
6: Novice Svet 24.
5: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

Alen Vitasovič na Kumu in kakršen koli problem imate v življenju, mislim, da ni božjega zdravila kot je muska. In dejte si predstavljati, da ste zdaj le nekje na lepšem, z dobro pijačo in še boljšo družbo. No, da pridete do tega, vam ni treba daleč. Preprosto ostanite v naši družbi, pa eno pijačo si natočite in je to. To mi pa gremo z musko naprej, ker imamo pripravljeno samo najboljšo.

Danes bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature bodo šle tja do 23 stopinj, no jutri se bo nadaljevalo jasno vreme. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 6, najvišje dnevne do 24. V začetku tedna bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi plohami in nevihtami. V torek bo spet jasneje. Trenutne temperature Zideni Most in Litija 20, Trbovlje, Hrastnik, Laško in Zagorje 21 in Radeče 22 stopinj. Vozniki pozor, opozorili ste na radar, ki je v Laškem pri Laščanki. Po cestah se sicer peljete mirno in tekoče, če se kje ustavi ali naletite na kakšen radar, dajte nam sporočiti na 080 13 02. Srečno in varno pot.

0: Srebrna krila na kumu in mi same fajn domače dobrote podarjamo danes od kmetije Krajnc. In med prijavljenimi se nam je oglasil Tomaž. Dan ste pa z malo sreče bili prav vi žrebani in prejmete današnjo nagrado. Ste pričakovali naš klic?
1: Super, ja, malo sem pričakoval, da sem poslal SMS.
0: Super, za vas imamo darilni paket kmetije Krajnc, v katerem so pečeni malancani s česnom, domači ajvar z malancani in rdečo papriko ter domači sataraž. Kaj pravite, bo šlo vse tole za vas ali boste s kom podelili?
1: Bomo podelili malo, za vse malo.
0: Zdaj nagrado boste lahko prevzeli na tržnici kmetije Krajnc.
1: Super, hvala Radio Aktual Kum.
0: Ja, z veseljem, Tomaž, naj vam tekne, bomo pa tudi popoldne izžrebali nekoga, ki prejme paket in domače dobrote kmetije Krajnc so lahko ravno vaše. Prijave zbiramo na 041 30 30 70 z vsebino filana paprika. Pričakujemo vaš SMS in z malo sreče je naslednja nagrada ravno vaša.

0: Aktual kum.
1: Spoštovani kupci, ne zamudite posebne ponudbe v živilskih trgovinah KGZ Litija. Čokolino 1,8 kg samo 11,99 €. Čokolada Milka, celi lešniki samo 1,19 € za kos. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
2: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
1: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan kuhen Celje.
3: V Dan kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
2: Aha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
3: Točno tako. Dan kuhen Celje na Teharski cesti 4 v Celju.
4: Spet sem ure bedel včeraj.
5: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
4: Melatonina Medfast.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Zagorje sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v ponedeljek 5. oktobra od 8. do 9:30 prekinili dobavo električne energije na območju transformatorskih postaj Šklendrovec Spodnji in Šklendrovec Žaga.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Rádiu Aktuál KUM. Vremensko napoved omogoča.
1: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si.
2: Z vami je Radio Aktual KUM. Poslušajte in uživajte.
3: Radio Aktual KUM.
4: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
5: Po cestah zaenkrat mirno in tekoče, če se kje ustavi, naletite na radar 080 13 02.

0: vami je Radio Aktual Kum in Živa Dobnik.
1: Živjo, dobar dan. Sobota popoldne in če ste zmenjeni 15 čas, imate še dobrih 10 minut, ampak počasi se daleč pride, so rekle, tudi če se modi. Naj vas malo zaštopam, da ne boste preveč hiteli in da ne bo kaj narobe. Eno za zapet, za pomigat z ritko, to vedno paše, sploh ob soncu.

0: Aktual Kum.
1: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24 999 evrov.
2: Škoda Octavia Family v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah. Škoda Malgaj. Ime s tradicijo.
3: Društvo za razvoj podeželja LAS vas v nedeljo 4. oktobra od 10. vabi na nov dogodek. Jabolčno nedeljo pred gasilski dom v Zgornji Jablenici v Šmartnem pri Litiji. Ponudili vam bodo pestro ponudbo jabolčnih dobrot ter vam pripravili zanimivo kulinarično presenečenje. Na stojnicah se bodo predstavili lokalni ponudniki in rokodelci. Prijetno vzdušje ob domači glasbi boste dopolnila srečelov in otroški kotiček. Dogodek ponuja kulinarično razvajanje za vso družino. Vabljeni. Gledališko abonmajsko sezono v Kulturnem centru Laško odpira komedija Prebrisane male laži slovenskega stalnega gledališča Trst. Na sporedu bo v četrtek 8. oktobra ob 19.30. Vstopnice so na voljo v Ticu Laško in Rimske Toplice ter preko spletnega portala Olaji. Vabljeni.

0: nekomu se družimo na sobotno popoldne in res upam, da slaba volja čaka na ponedeljek. Zdaj, kaj pa najbolj pomaga proti slabi volji oziroma kaj bolj pomaga, da eno zapojemo ali da se s kom pogovorimo? Ja, jaz skor stavim, da na muziko, a samo včasih se je treba pač mal pomeniti. Je pa res, da z nekaterimi ljudmi se samo pogovoriš in je problem rešen, ne? Z nekaterimi ljudmi se pa nikoli več ne pogovarjaš, pa je tudi problem rešen.
1: Radio Aktual Cool.

Na sončno sobotno popoldne se družimo na Kumu. Toplo bo danes do 23 jih namerimo. Tudi jutri kaže, da bo podobno. Zjutraj megleno in okoli 3 čez dan ob soncu do 24. Za ponedeljek kaže na nekaj oblakov, sonce pa potem spet v torek. Kaj pa kažejo trenutne temperature? Trbovlje in Hrastnik 19 stopinj, Rimske Toplice 18 in Marno 15. Tako, če gre po cestah po Zasavju, če se kje ustavi, naletite na radar kontrolo nesrečo, nič 80, 13, nič 2.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.

0: Aktual kum.
1: Moj avto je nov.
2: Moj spaček pa večer.
1: Moj ne crkne.
2: Jaz imam pa asistenco plus.
3: Pa saj ni pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni. Citroen.
4: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
5: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
4: Vroči popusti v Fartradu.
6: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
4: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
6: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
4: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
6: Dobri mojstri, že vedo.
4: Fartrade Trbovlje.

0: res prav fajn dan imamo danes, sonce, tople temperature in ja, še je dovolj časa, da užgemo en piknik. Vreme se nam res lepo ponuja, da vržemo kaj na žar, magari prebravimo nekaj na žlico in zberemo okoli ta boljš ljudi. No, da bo na mizi ta prava domača hrana, pa za nas ta vikend skrbi kmetija Krajnc iz Gotovl, ki že 50 let skrbijo za nas in nas razvajajo. Mi pa vam skupaj z njimi damo cel paket domačih dobrot, vi sam pošljite SMS vsebino filana paprika na nič 41 30 30 70. Vaše podatke lepo prosim, če jih pošljete zraven, jih bomo rabili in to je to. Žrebamo okoli petih.
1: Poslušate radio Aktual.com.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje, nadzorništvo Trbovlje sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v ponedeljek 5. oktobra od 11. do 14. ure prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Završje 2.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

dajem ti srce i snove svoje, dajem ti draga sve što je moje.

0: Ivice na Radio Actual Q.
1: Šibek potresni sunek v bližini Tolmina. Anton Rop o Ljubljani po volitvah. Danes bo jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 12.30 zabeležili šibek potresni sunek magnitude 1,6. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 108 km severozahodno od Ljubljane, v bližini Tolmina. Potres so prebivalci občine Tolmin tudi čutili, so sporočili z Urada za seizmologijo na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Sopredsednik stranke Ljubljana smo vsi in kandidat za župana Anton Rop je na programskem kongresu stranke poudaril, da bo Ljubljana po volitvah postala mesto vseh, ki tukaj živijo. Želijo moderno Ljubljano z več stanovanji, manj izgubljenega časa, bolj povezanimi mestnimi četrtmi, hitrejšo občinsko upravo in preglednejšim javnim denarjem. Predsednik NSI Jernej Vrtovec je na programskem kongresu zarisal vizijo Slovenije do leta 2030. Poudaril je, da mora temeljiti na trdnih vrednotah, kot sta domoljubje in družina. Napreduje družba, ki gradi in ne ruši reda. Napreduje družba, ki se zaveda identitete in kulture. Je izpostavil Vrtovec, ki je poudaril pomen enotne desnice. Severna Koreja je danes izstrelila balistično raketo v smeri vzhodno od Korejskega polotoka, je sporočila južnokorejska vojska. Pjongjang je nato sporočil, da je danes opravil preizkus strateške rakete srednjega dosega, pri katerem je bila uporabljena umetna inteligenca. Predsednik stranke SD Matjaž Han je na statutarnem kongresu stranke v Murski Soboti dejal, da je kongres priložnost za razmislek o tem, kakšna želi biti stranka, komu želi služiti in v kakšni Sloveniji želimo živeti. Ob tem je izpostavil pomen povezovanja, dialoga in dela na terenu. Danes bo jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Tudi jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Najnižje jutrene temperature bodo v mraziščih malo pod lediščem, večinoma pa od 1 do 6 ob morju okoli 10. Najvišje dnevne od 19 do 24 stopinj.
2: Vremensko napoved omogoča.
3: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si
4: Z vami je Radio Aktual Kum. Poslušajte in uživajte. Uživajte.
5: Radio Aktual Kum.
6: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
7: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
8: Mirno in tako, če gre po cestah po Zasavju, tudi v radarjih in kontrolah nam ne poročate, ko jih opaste, kje če jih opaste, nič. 80 13 0 2.

0: Dobnik.
1: Ja, res ga ni problema, ki ga ne bi pozdravila morska voda. Včasih je že to dovolj, da si predstavljaš, da si nekje na toplem, na obali recimo, z dobro družbo in pijačo. Sreče imamo takšnega vzdušja, nekomu več kot dovolj za štart ure Klapa Ankora.

0: Aktual Kum.
1: Renault. Ni se nam treba odklopiti, da bi ostali povezani. Renault Symbioz s sistemom OpenR Link in storitvami Google vas povezuje z vsem, kar šteje. Odpeljite ga z bonusom 3500 evrov ob financiranju, 5 leti jamstva in 4 leti vzdrževanja. Več na Renault.si. Renault.
2: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
3: Ej, jaz bi ti pa tako enega ljubčka prilepil.
4: Joj, se si srčkan, ampak v G-Design BP delajo to vse en boljš.
3: G-Design BP. Nalepke in etikete po meri. Stenske, magnetne, talne, odsevne, označevalne, embalažne, personalizirane, nalepke za steklo in poslikave vozil.
4: G-Design-BP.si.
5: Kaj pa tako vohaš?
6: Preverjam, ali ima naš kuža slab zadah.
5: Na zadah ne čakaj, težave z zobmi se lahko začnejo še preden jih opaziš.
6: Potem pa je čas za preventivni pregled.
7: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši pregled in 20% popust na poseg.
5: Tačka, vse za živali na enem mestu.

Kom je vaša družba res fajn popoldne, imamo danes na tole soboto, tudi toplo, do 23 gremo danes. Za jutri pa kaže, da zgodbo ponovimo. Zjutraj bo megleno in okoli 3 čez dan sončno in do 24. V ponedeljek mogoče nekaj več oblakov na nebo, no sonce pa potem spet v torek. Trenutno pa Trbovlje in Zagorje 20 stopinj, Čemšenik 19 in Polzela 21. Lepo se peljete po cestah, po Zasavju, mirno in tekoče gre. Če smo mogoče kje ustavil, pa ste radar kontrolo, nam varno javite lokacijo na 0803 13 02.

0: kum. Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov.
1: Škoda Octavia Family v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah. Škoda Malgaj. Ime s tradicijo.
2: Spoštovani kupci, ne zamudite izjemne ugodnosti pri nakupu zelene plinske jeklenke v trgovinah KGZ Litija, kjer vam priznamo kar 15% popust. Vabljeni v trgovine KGZ Litija.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

nekom je vaša družba in vem, da smo bolj kot ne že po kosilu, pa vse eno, ena prava domača filana paprika, a? Mogoče ideja za jutri. No, najboljše imajo pri kmetiji Krajnc v Gotovljah, a domača zelenjava, kakovostne sestavine in tudi ostale jedi, ki so pripravljene točno tako, kot bi jih pripravili zase ali pa še boljše. 50 let že pišejo svojo zgodbo, a danes pa želijo predvsem eno, to je dobro domačo hrano na naših krožnikih. Naslednjo soboto 10.10. imajo v Gotovljah utvoritev ogromnega modernega rastlinjaka, teda skočite do njih prečekirati. Imamo pa danes cel paket njihovih dobrod za vas. Sam prijavice je treba na 0-40-30-30-70 z vsebino filana paprika. Zraven napište še vaše podatke in to je to. Žrebamo čas slabi dve uri. Radio Aktu.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Hrastnik sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v ponedeljek 5. oktobra od 9. do 12. ure prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Brezno, izvod 8, spodnje Brezno, desni del.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Novice na Radio Actual Q.
2: Severna Koreja je izstrelila novo raketo. Anton Rop o Ljubljani po volitvah. Danes bo jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Severna Koreja je danes izstrelila balistično raketo v smeri vzhodno od Korejskega polotoka, je sporočila južnokorejska vojska. Pjongjang je nato sporočil, da je danes opravil preizkus strateške rakete srednjega dosega, pri katerem je bila uporabljena umetna inteligenca. Sopredsednik stranke Ljubljana smo vsi in kandidat za župana Anton Rop je na programskem kongresu stranke poudaril, da bo Ljubljana po volitvah postala mesto vseh, ki tukaj živijo. Želijo moderno Ljubljano z več stanovanji, manj izgubljenega časa, bolj povezanimi mestnimi četrtmi, hitrejšo občinsko upravo in preglednejšim javnim denarjem. Predsednik NSI Jernej Vrtovec je na programskem kongresu zarisal vizijo Slovenije do leta 2030. Poudaril je, da mora temeljiti na trdnih vrednotah, kot sta domoljubje in družina. Napreduje družba, ki gradi in ne ruši reda. Napreduje družba, ki se zaveda identitete in kulture. Je izpostavil Vrtovec, ki je poudaril pomen enotne desnice. Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor je objavil razpis za oddajo okvirno 50 javnih najemnih stanovanj na različnih lokacijah območja občin ustanoviteljic sklada. Stanovanja se bodo oddajala predvsem v letih 2027 in 2028, glede na razpoložljivo število izpraznjenih in na to obnovljenih stanovanj. Predsednik stranke SD Matjaž Han je na statutarnem kongresu stranke v Murski Soboti dejal, da je kongres priložnost za razmislek o tem, kakšna želi biti stranka, komu želi služiti in v kakšni Sloveniji želimo živeti. Ob tem je izpostavil pomen povezovanja, dialoga in dela na terenu. Danes bo jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Tudi jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Najnižje jutrene temperature bodo v mraziščih malo pod lediščem, večinoma pa od 1 do 6 ob morju okoli 10. Najvišje dnevne od 19 do 24 stopinj.
3: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
4: Po cestah zaenkrat mirno in tekoče, če se kje ustavi, naletite na radar 080 13 02.

0: više cile mile.
1: Best FM, četvrti rojsni dan, 20. novembar, Odiseja Ljubljana. Pozor, na voljo samo 3000 stopnic. Vstopnice na voljo na topevent.si in Petrol.
2: Omanja, Omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
3: Optika Manja Team. Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Zasavski mozaik.
1: Ogrevalna sezona se za uporabnike daljinskega ogrevanja začne dan potem, ko je temperatura ob 21. uri 3 dni zapored nižja od 12 stopinj. Ker so bili ti pogoji že izpolnjeni, so v Trbovljah in Hrastniku ogrevanje že vključili. Koliko bo uporabnike stalo ogrevanje? Pri komunali Trbovlje cena megavatne ure toplote za ogrevanje prostorov znaša 119 evrov in 95 centov z davkom. V Hrastniku, kjer za daljinsko ogrevanje skrbi Petrol, variabilni del cene po ceniku veljavne od 1. septembra znaša 133 evrov in 55 centov z davkom za megavatno uro. V Zagorju ogrevanja še niso vključili, radiatorji pa bodo predvidoma topli prihodnji teden.
2: Radio Aktual Kult.

0: Zasavski mozaik.
1: Občina Zagorje ob Savi je prve modre cone določila in vzpostavila leta 23 pri zdravstvenem domu Zagorje in pri sedežu občinske uprave. Ugotovili so, da je bil ukrep upravičen in časovni termini optimalno določeni, saj se je s conami izkoriščenost parkirnih mest povečala. Sploh dopoldne je pri zdravstvenem domu na voljo več prostih parkirnih mest, takrat, ko je povpraševanje po njih največje. Zdaj nameravajo modre cone širiti, trenutno na najbolj kritičnih mestih v urbanih jedrih iz Lak in Kisavca, kjer teh con še ni. Po predlogu bi se določile leva stran javne poti, ki vodi do enote vrtca v Kisavcu, štiri parkirišča ob trgu Pohorskega bataljona 5 in Rodarske ceste 2A in celotno javno parkirišče pri športnem igrišču iz Lake.
2: Radio Aktual Kul.

Poglejmo še temperature. Trbovlje 22 stopinj, Turje in Prebold 21, Velenje 20. Nekje do 23 jih namerimo danes, za jutri pa kaže, da zgodbo ponovimo. Zjutraj bo megleno in okoli 3 čez dan ob soncu do 24. Za ponedeljek nekaj oblakov na nebo, sicer ne bo krize. V torek pa potem spet sonce. Tako, če gre po cestah po Zasavju, če se kje ustavi, naletite na radar kontrolo. Nesrečo, nič 80, 13, nič 2.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.

0: Zasavski mozaik.
1: 1. oktobra se je začela sezona ribolova na sulca, ene od najbolj prepoznavnih in cenjenih rib slovenskih rek. Za njegovo dolgoročno ohranitev pa je ob odgovornem ribolovu ključno tudi varstvo naravnega rečnega habitata. Zavod za ribištvo Slovenije letos na Savi obstoječe upravljanje populacije sulca nadgrajuje z dodatnimi ukrepi. Ob dolgoletnem spremljanju populacije zmanjšuje možnosti uplena, dodatno spodbuja ribolov po načelu ujemi in spusti ter v revirju Sava 11 uvaja nov ribolovni režim. Območje od sotočja Save z Ljubljanico do cestnega mostu v Litiji je razdeljeno na 3 sektorje, pri čemer bo vsaki sezoni eden od njih za namenski ribolov na sulca zaprt. V sezoni 26-27 bo za ribolov na sulca zaprt sektor 1, torej od sotočja Save z Ljubljanico do cestnega mostu v Jevnici. Ribolov na sulca bo dovoljen v sektorju 2, ta je od mostu v Jevnici do mostu v Kresnicah, in tudi na sektorju 3, to pa je od mostu v Kresnicah do mostu v Litiji.
0: To je bil Zasavski mozaik.

0: Tako se družimo in dan sva bomo pa malo razvajale, ker kuha to vsak dan pač ni fajn. Ene cel paket domačih dobrot imamo za vas kmetije Krajnc, pri njih pridelujejo svojo zelenjavo in pripravljajo domače namaze. Tudi jedi na žlico od golaža ričeta do njihove ta bolj špilene paprike. Domače, slovensko, brez kompliciranja. No in naslednjo soboto 10.10. imajo otvoritev ogromnega modernega rastlinjaka, a tako da lahko od blizu vidite vse te domače dobrote. Do paketa, ki vam ga damo danes pa z SMS-om, prijave zbiramo na 040 30 30 70 z vašimi podatki in nujno napište zraven še vsebino filana paprika. A to je vse umetnost, žrebam pa že zelo kmalu.
1: Radio Aktual Kult.

0: Aktual Kum.
1: Sinet, varnost in zdravje pri delu, varstvo pred požarom in ekologija. Celovite storitve s področji varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom, varstva okolja, vključno z meritvami hrupa in emisij snovi v zrak, področja kemikalij in področja higiene živil. Več informacij na www.sinet.si ali na 03-565-40-21. Sinet, ko partner pomeni več.
2: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov.
3: Škoda Octavia Family v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah. Škoda Malgaj. Ime s tradicijo.
4: Iščete izvirno darilo za frišno družinico. Darilni paket Baby Boom Štumf. Za dojenčka, očka in mamico.
5: Pletirstvo Petra.
4: To bo objem moje prve nogavičke.
5: Najnogavice.com. Korak pred konkurenco.
6: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
7: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan Kuhen Celje.
8: V Dan Kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
6: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
8: Točno tako. Dan Kuhen Celje na Teherski cesti 4 v Celju.

0: Novice na Radiu Aktual Kult.
1: Latvici na parlamentarne volitve v senci varnostnih in gospodarskih skrbi. V Hormuški ožini napadli dva naftna tankerja. Danes bo jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Danes potekajo parlamentarne volitve v Latviji, na katerih naj bi po napovedih največ sedežev osvojila stranka Združena lista premijeja Andrisa Kulbergsa. Volitve potekajo v senci varnostnih skrbi zaradi ruske grožnje in vojne v Ukrajini. Poraja se tudi vprašanje, kako bodo volili rusko govoreči prebivalci, ki predstavljajo približno 35% prebivalstva v 1,8-milijonski baltski državi. V bližini Hormuške ožine so v petek neidentificirani strelki zadeli dva naftna tankerja, je sporočila Britanska agencija za pomorsko varnost. V prvem incidentu je na ladji prišlo do izpada elektrike in manjšega požara, drugi tanker pa je bil napaden vzhodno od Omana. Letošnjo jesen bodo v Evropski uniji zaznamovale razprave o širitvi povezave. V torek bo Evropska komisija predstavila predloge za izboljšanje pripravljenosti unije na širitev, približno mesec dni kasneje pa še svežem poročil o napredku kandidatk in načrte za pogajanje z državami, ki so najbližje članstvu. O širitvi Evropske unije bodo razpravljali tudi voditelji članic. V Demokratični republiki Kongo je zaradi najhujšega doslej zabeleženega izbruha ebole umrlo več kot 4000 ljudi, so sporočile kongovske oblasti. Po najnovejših podatkih je bilo do zdaj potrjenih 8300 primerov. Smrtnost ebole v tej državi je trenutno 48,4%. Odziv na epidemijo pa otežujejo nezaupanje prebivalstva v oblasti in nasilni spopadi. Rusija je ponoči napadla še en pomemben most čez reko Dnepr v Kijevu. Severni most je sporočil župan mesta Vitalij Kličko. Ta je povedal, da so bili v napadu poškodovani cestišče na mostu ter trolejbusni kabli. V četrtek in petek je bil tarča napadov tudi južni most, ki so ga zato zaprli. V mestu pa so nastajali veliki zastoji. Danes bo jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Tudi jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Najnižje jutrene temperature bodo v mraziščih malo pod lediščem, večinoma pa od 1 do 6 ob morju okoli 10. Najvišje dnevne od 19 do 24 stopinj.
0: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter v vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
2: Cesta zaenkrat mirno in tekoče, če se kje ustavi, naletite na radar 080 13 02.

0: Aktual kum.
1: Društvo za razvoj podeželja LAS vas v nedeljo 4. oktobra od 10. vabi na nov dogodek. Jabolčno nedeljo pred gasilski dom v Zgornji Jablanici v Šmartnem pri Litiji. Ponudili vam bodo pestro ponudbo jabolčnih dobrot ter vam pripravili zanimivo kulinarično presenečenje. Na stojnicah se bodo predstavili lokalni ponudniki in rokodelci. Prijetno vzdušje ob domači glasbi boste dopolnila srečelov in otroški kotiček. Dogodek ponuja kulinarično razvajanje za vso družino. Vabljeni.
2: Renault. Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15 990 evrov brez DDV, 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
3: Renault. Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
4: Ko želiš obleči nekaj posebnega, nekaj unikatnega, nekaj res po tvoji meri, takrat obišči G-Design BP.
5: G-Design BP. Tisk na promocijski tekstil. Zastopamo le najboljše. V ponudbi imamo preko 52 blagovnih znamk EU proizvajalcev. Majice, poloveri, jakne, športni program, kape, brezrokavniki, delovna oblačila in vse ostalo.
4: G-Design-BP.si. Kvaliteten in hiter tisk.

0: Prva liga.
1: Legendarni slovenski strelec Rajmond Debevec je na finale evropskega pokala na 300 metrov v švicarskem Tunu v disciplini 300 metrov leže zadel vseh 60 strelov v 10 in s polnim rezultatom 600 krogov osvojil prvo mesto ter izenačil evropski rekord. Na zaključnem tekmovanju evropskega pokala so nastopili trije slovenski reprezentanti, poleg Debevca še Urška Kuharič in Robert Markoja. V disciplini 300 metrov trojni položaj je Kuharič s 583 krogi osvojila šesto mesto. Do bronaste medalje sta jo ločili le dve desetinki. Z enakim rezultatom 583 krogov je v moški konkurenci Markoja zasedel osmo mesto. Slovenska reprezentanta sta nastopila tudi v disciplini 300 metrov leže. Markoja je zadel 593 krogov in tekmovanje končal na 17. mestu, Kuharič pa je s 592 krogi osvojila deveto mesto.
2: Radio Aktual Kul.

0: Prva liga.
1: Nizozemec Max Verstappen je osvojil prvi startni položaj pred jutrišnjo dirko Formule 1 za veliko nagrade Bahrajna, ki zaradi vojne na Bližnjem vzhodu poteka v Sepangu v Maleziji. Štirikratni svetovni prvak je bil v kvalifikacijah dirke svetovnega prvenstva pred sedemkratnim prvakom Britancem Lewisom Hamiltonom. To je Verstappenov prvi startni položaj v tem letu, predtem je bil zadnjič prvi v kvalifikacijah v Abu Dhabiju decembra lani, kjer je tudi zadnjič zmagal v prvi. Njegov moštveni kolega mladi Francoz Isaac Hadjar se je kvalificiral kot tretji, a bo zaradi kazni Red Bullu zaradi dodajanja delov motorja, ki presegajo dovoljeno kvoto, padel za pet mest in bo sedmi na startni listi. Dirka za veliko nagrado Bahrajna bo jutri ob 9:00 po srednjeevropskem času.
2: Radio Aktual Cool.

Še temperature poglejmo, Trbovlje 23 stopinj, Zlake in Laško 22, Trojane 19. Za jutri kaže, da bo podobno vreme, kot smo ga imeli danes. Zjutraj bo megleno in okoli 3 čez dan, ob soncu se ogre do 24 stopinj. V ponedeljek mogoče nekaj več oblakov na nebu, sicer pa sonce brez oblakov spet od torka naprej. Tako, če gre po cestah po Zasavju, če se kje ustavi, naletite na radar kontrolo. Nesrečo, nič 80, 13, nič 2.

0: Prva liga.
1: Slovenska kolesarska reprezentanca bo skušala jutri izkoristiti poznavanje cest na domačem evropskem prvenstvu. Matej Mohorič je prepričan, da lahko tudi brez prvega zvezdnika Tadeja Pogačarja ekipa uspešno nastopi na evropskem prvenstvu, pravi pa, da razume Pogačarjevo željo po nastopu na domačih cestah. Pred začetkom prvenstva govorice o Pogačarjevem nastopu kar niso potihnile. Po pisanju španskih medijev je bil 28-letnik s Klanca pri Komendi pripravljen nastopiti, a mu ekipa ni prižgala zelene luči. Željo prvega kolesarja sveta Mohorič še kako razume. Pravi, da je Tadej zelo strasten v kolesarstvo in ne nastopa za nič drugega kot za to, ker želi pokazati, iz kakšnega testa je in zmagati na vsaki dirki. Še posebej, če je to njegovo domače prvenstvo. Praktično gredo streljaj stran od njegove domače hiše, tako da si lahko Matej predstavlja njegovo frustracijo in burno željo, da bi nastopil. Pripričan je, da odsotnost najboljšega kolesarja na svetu odpira številne taktike za vse ekipe, tudi slovensko. Dinamika pravi, da se začne šele, če Tadeja ni. Če bi bil to, ne bi bilo nikakršne dinamike, ker bi bila tako strategija kot razplet dirke povsem jasna. Zaradi njegove odsotnosti pa je dirka veliko bolj odprta.
2: Radio Aktual Cool.

0: Prva liga.
1: Slovenska nogometna reprezentanca bo drevi 15-9 v Lucernu igrala tretjo tekmo Lige narodov. Po neodločenem izidu proti Škotski in zmagi proti Severni Makedoniji jo zdaj čaka prvi favorit skupine in v slovenskem taboru upozarjajo, da bodo morali biti tudi proti Švici na najvišji ravni. Švica je uvodoma dvakrat gostovala in zmagala tako v Severni Makedoniji kot na Škotskem s 3-0 in je na vrhu skupine B1. Slovenija je s Švico igrala 11 medsebojnih tekem, pri čemer ima 2 zmagi, 2 neodločena izida in 7 porazov. Obenem so Švicari 14. na svetovni lestvici, Slovenci pa 56. tako da so upozorila selektorja na mestu. Slovenija bo igranje v Ligi B in v skupini B1 nato nadaljevala 6. oktobra pri Škotih. Za konec bo 13. novembra gostila Švico, 16. novembra pa bo gostovala v Skopju.
0: Prva liga.

0: Aktual Kum.
1: Oglas ustvarjen z umetno inteligenco.
2: Kam gremo danes?
3: Na kolesa.
2: Kam pa jutri?
3: V hribe.
2: Kam pa naslednji vikend?
3: Pa na morje.
4: Za vse načrte, spontane ali skrbno načrtovane, Citroen Berlingo. Legenda med vozili za prosti čas. Za 26.300 evrov. Citroen.
5: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
6: Omanja, omanja, najlepša ti hvala. Zdaj spet dobro vidim, k mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo. Zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
7: Optika Manja Team.
8: Vroči popusti v Fartradu.
9: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
8: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
9: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
8: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
9: Dobri mojstri, že vedo.
8: Fartrade Trbovlje.

0: Cum se druži moi, în dansul ați bomă pe male răzvoiale, chiar kuhato vsak dan pač ni fajn. NC-ul paket domačih dobrot mamo za vas kmetije Krajnc, pri njih pridelujejo svojo zelenjavo in pripravljajo domače namaze. Tudi jedina žlico od golaža ričeta do njihove ta bolj špilene paprike. Domače, slovensko, brez kompliciranja. No in naslednjo soboto 10.10. imajo otvoritev ogromnega modernega rastlinjaka, a tako da lahko od blizu vidite vse te domače dobrote. Do paketa, ki vam ga damo danes pa z SMS-om, prijave zbiramo na 040 30 30 70 z vašimi podatki in nujno napište zraven še vsebino filana paprika. A to je vsa umetnost, žrebam pa že zelo kmalo.
1: Poslušate radio Aktual Kum.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Severna Koreja je izstrelila novo raketo. Anton Rop o Ljubljani po volitvah. Danes bo jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jono Urban Znoj. Severna Koreja je danes izstrelila balistično raketo v smeri vzhodno od Korejskega polotoka, je sporočila južnokorejska vojska. Pjongjang je nato sporočil, da je danes opravil preizkus strateške rakete srednjega dosega, pri katerem je bila uporabljena umetna inteligenca. Sopredsednik stranke Ljubljana smo vsi in kandidat za župana Anton Rop je na programskem kongresu stranke poudaril, da bo Ljubljana po volitvah postala mesto vseh, ki tukaj živijo. Želijo moderno Ljubljano z več stanovanji, manj izgubljenega časa, bolj povezanimi mestnimi četrtmi, hitrejšo občinsko upravo in preglednejšim javnim denarjem. Predsednik NSI Jernej Vrtovec je na programskem kongresu zarisal vizijo Slovenije do leta 2030. Poudaril je, da mora temeljiti na trdnih vrednotah, kot sta domoljubje in družina. Napreduje družba, ki gradi in ne ruši reda. Napreduje družba, ki se zaveda identitete in kulture, je izpostavil Vrtovec, ki je poudaril pomen enotne desnice. Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor je objavil razpis za oddajo okvirno 50 javnih najemnih stanovanj na različnih lokacijah območja občin ustanoviteljic sklada. Stanovanja se bodo oddajala predvsem v letih 2027 in 2028, glede na razpoložljivo število izpraznjenih in nato obnovljenih stanovanj. Predsednik stranke SD Matjaž Han je na statutarnem kongresu stranke v Murski Soboti dejal, da je kongres priložnost, da razmislek o tem, kakšna želi biti stranka, komu želi služiti in v kakšni Sloveniji želimo živeti. Ob tem je izpostavil pomen povezovanja, dialoga in dela na terenu. Danes bo jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Tudi jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Najnižje jutrene temperature bodo v mraziščih malo pod lediščem, večinoma pa od 1 do 6 ob morju okoli 10. Najvišje dnevne od 19 do 24 stopinj.
2: Mirno in tako, če gre po cestah po Zasavju, tudi v radarjih in kontrolah ne poročate, ko jih opaste, ki če jih opaste, nič 80, 13, nič 2.

0: aktual cum. Spicem urebe de ucirai.
1: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Med Fast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
2: Melatonina Med Fast.
3: Hrano imamo?
4: Iz tačke.
3: Veterinarski pregled?
4: Tudi v tački.
3: Pasji salon?
4: Tudi tačka.
3: Kaj pa, če je nujno?
4: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
5: In tačkino kartico z vestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
4: Tačka, veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
5: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
3: Hrano imamo?
4: Iz tačke.
3: Veterinarski pregled?
4: Tudi v tački.
3: Pasji salon?
4: Tudi tačka.
3: Kaj pa, če je nujno?
4: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
5: In tačkino kartico z vestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
4: Tačka, veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
5: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.

0: Tako lahko smo slišali na Kumu in tako lahko je prid do nagrade. Pošlaš SMS in voila, cel paket domačih dobrot kmetije. Kranc je prva z doma. Breda, živjo, zelo lepo videti, da nas poslušate tudi v Velenju.
1: Ja.
0: Dalec seže Kum, ha?
1: Ja.
0: A ste v redu, Breda?
1: Ja.
0: Bravo. Vidim, da ste ljubitelj dobre domače hrane, ne? Mislim, kdo ni, ampak...
1: Ja. Ja.
0: Kaj najraj domačega pa vi pripravite, če kaj skuhate?
1: Veste kaj, vse, govejo juho, restan krompir, hren.
0: Hren tudi?
1: Ja.
0: Lično.
1: Čeprav bolj na zimo, zdaj, ne tek poleti, ampak drugač pa kar velik teh stvari. Ali pa joto, tudi na jesen pa zimo.
0: Ja, krasno, Breda, po vas bom pa še mi malo založil z dobro domačo hrano, kaj pravite, ste za?
1: Ja.
0: Pol vam pa kar čestitam, da ste dobili darilni paket kmetije Kranci izgotovili, noter pa melancani pečeni s česnom, tudi domači namaz, ajvar z melancani, rdeča paprika zraven pa domači sataraš, to pa bo, ha?
1: Ja, najlepša hvala.
0: O, z veseljem, Breda, nagrado lahko prevzamete 17.10. v Gotovlah oziroma na tržnici kmetije Kranc.
1: Ja, najlepša hvala vam.
0: Malenkost, Breda, in hvala, da nas poslušate.
1: Hvala, lepo soboto.
0: Enako, hvala, čau. Naslednjo soboto 10.10. odpirajo ogromen modern rastlinjak v Gotovljah, teda dejte prečekirati nagrade kmetije Kranc pa spet jutri.
2: Narejen za vaša ušesa.
3: Radio Aktual Kum.

Res lušno soboto preživljamo na Kumu in izgleda, da bo lušno tudi jutrišnja nedelja. Zjutraj še nekaj megle in okoli 3 stopinje, čez dan ob soncu do 24. Za ponedeljek kaže na nekaj oblakov, sonce pa potem spet v torek. Poglejmo še pa trenutne temperature, Trbovlje in Hrastnik 22, Šempeter 23, Marno 21. Lepo se peljete po cestah, po Zasavju, mirno in tekoče gre. Če smo mogoče kje ustavil, paste radar kontrolo, nam varno javite lokacijo na 0 80 13 0 2.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.

Nina Dvetmana Kumo. Ja, dajmo zdaj počas malo tempo dvigniti. Mega fešta je danes ob 8. zvečer, ne pozabiti, vaš DJ oziroma DJ-ka Nuša Cerar že komaj čaka, da zažura z vami in spremlja tudi kakšno po vašem izboru. In mečkanjo bo treba za rokav pocukati pa reči, kak je fajn in vam bo zih zavrtela tisto, ki se boste zaželeli. Štart ob 8. zdele pa za vzdušje malo latino ritmov in Jakov Jozilovič.

0: Radio Aktual Kum.
1: Gledališko abonmajsko sezono v Kulturnem centru Laško odpira komedija Prebrisane male laži slovenskega stalnega gledališča Trst. Na sporedu bo v četrtek 8. oktobra ob 19.30. Vstopnice so na voljo v Ticu Laško in Rimske Toplice ter preko spletnega portala Olaji. Vabljeni.
2: PVC Okna Promont Team.
3: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
3: 031-230-766.
1: Spoštovani kupci, kupite slovenske mesnine v živilskih trgovinah KGZ Litija. Prekajena svinska krača Kazi Laško samo 4,99 € za kilogram. Kuhan pršut Kras samo 9,99 € za kilogram. Salama GHT Anton samo 7,99 € za kilogram. Vabljeni v trgovine KGZ Litija.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Latvici na parlamentarne volitve v senci varnostnih in gospodarskih skrbi. V Hormuški ožini napadli dva naftna tankerja. Danes bo jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Danes potekajo parlamentarne volitve v Latviji, na katerih naj bi po napovedih največ sedežev osvojila stranka Združena lista premijeja Andrisa Kulbergsa. Volitve potekajo v senci varnostnih skrbi zaradi ruske grožnje in vojne v Ukrajini. Poraja se tudi vprašanje, kako bodo volili rusko govoreči prebivalci, ki predstavljajo približno 35% prebivalstva v 1,8-milijonski baltski državi. V bližini Hormuške ožine so v petek neidentificirani strelki zadeli dva naftna tankerja, je sporočila britanska agencija za pomorsko varnost. V prvem incidentu je na ladji prišlo do izpada elektrike in manjšega požara, drugi tanker pa je bil napaden vzhodno od Omana. Letošnjo jesen bodo v Evropski uniji zaznamovale razprave o širitvi povezave. V torek bo Evropska komisija predstavila predloge za izboljšanje pripravljenosti unije na širitev, približno mesec dni kasneje pa še svežem poročil o napredku kandidatk in načrte za pogajanje z državami, ki so najbližje članstvu. O širitvi Evropske unije bodo razpravljali tudi voditelji članic. V Demokratični republiki Kongo je zaradi najhujšega doslej zabeleženega izbruha ebole umrlo več kot 4000 ljudi, so sporočile kongovske oblasti. Po najnovejših podatkih je bilo do zdaj potrjenih 8300 primerov. Smrtnost ebole v tej državi je trenutno 48,4%. Odziv na epidemijo pa otežujejo nezaupanje prebivalstva v oblasti in nasilni spopadi. Rusija je ponoči napadla še en pomemben most čez reko Dnepr v Kijevu. Severni most je sporočil župan mesta Vitalij Kličko. Ta je povedal, da so bili v napadu poškodovani cestišče na mostu ter trolejbusni kabli. V četrtek in petek je bil tarča napadov tudi južni most, ki so ga zato zaprli. V mestu pa so nastajali veliki zastoji. Danes bo jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Tudi jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Najnižje jutrene temperature bodo v mraziščih malo pod lediščem, večinoma pa od 1 do 6 ob morju okoli 10. Najvišje dnevne od 19 do 24 stopinj.
0: Vremensko napoved omogoča.
2: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si
3: Po cestah zaenkrat mirno in tekoče, če se kje ustavi, naletite na radar 0813 02.

0: Ej, jaz bi ti pa tako enega ljubčka prilepil.
1: Joj, se si srčkan, ampak v G-Design BP delajo to vse en boljš.
2: G-Design BP, nalepke in etikete po meri. Stenske, magnetne, talne, odsevne, označevalne, embalažne, personalizirane, nalepke za steklo in poslikave vozil.
1: G-Design-BP.si
3: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
4: Kumov pogled na vzgor. Prostor spoštovanja in razumevanja.
5: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in dragi poslušalci. Rok Zupan in Mojca Špitalar, vesela kot vedno, da ste se nam pridružili tudi v tokratni oddaji Kumov pogled na vzgor. V mesecu oktobru smo, to pa pomeni, da ne moremo mimo 7. oktobra, ko se praznuje god Rožnovenske Matere Božje. Ja, papež Pij X. je leta 1913 določil, da se god Rožnovenske Matere Božje obhaja 7. oktobra. Ja, mesec oktober je, prav tako kot maj, posvečen naši nebeški Materi Božji. V maju na čast nabiramo šmarnice, duhovne šopke, imenovane po dišečem spomladanskem cvetju, no v oktobru pa ji pletemo vence iz najlepših jesenskih rož. Častimo jo z molitvijo rožnega venca. Ta pobožnost, ki je postala vsakdanja duhovna hrana mnogih ljudi, je zrasla iz otroške vere preprostih src pred približno 700 leti. Povsod so se jo z ljubeznijo oprijeli verniki vseh slojev in vse je obogatila, saj je to čudovita šola življenja s Kristusom pod Marijinim vodstvom. Že več kot 400 let obhajamo poseben praznik Rožnovenske Matere Božje. Sredi 16. stoletja je namreč krščanski Evropi grozila muslimanska nevarnost, ki so jo predstavljali turški osvajalci. Leta 1571 so Turki zbrali v Sredozemlju močno ladjevje. Papež Pij V. si je z vsemi močmi prizadeval, da bi krščanski vladari združili svoje pomorske sile in se Turkom postavili po robu. Vse verne ljudi pa je prosil, naj z molitvijo rožnega venca kličejo pomoč Matere Božje. 7. oktobra 1571 je prišlo do velike pomorske bitke pri Lepantu, v kateri je bilo turško ladjevje povsem uničeno. Zmago je papež pripisal Marijinemu varstvu, zato je naslednje leto določil, naj se v spomin na ta dogodek 7. oktobra obhaja praznik Marije Zmagovalke. Njegov naslednik Gregor 13. je spominski dan preimenoval v praznik naše ljube gospe rožnega venca. Papež Klemen 12. pa je praznik raztegnil na vso cerkev ter ukazal, naj se obhaja na prvo nedeljo v oktobru. Med papež

Že novejšega časa je molitev rožnega venca najbolj širil Leon XIII, ki je o njem napisal kar 16 apostolskih pisem in okrožnic, v katerih je toplo priporočal vsakdanjo molitev rožnega venca. Mesec oktober pa je razglasil za mesec rožnega venca. V lauretanske litanije Matere Božje je tudi uvrstil vzklik Kraljica presvetega rožnega venca prosi za nas. Papež Pij X. Pa je leta 1913 določil, da se god rožnovenske Matere Božje obhaja stalno 7. oktobra in tako je še zdaj. Tudi papeži tega stoletja so o rožnem vencu veliko govorili in pisali. Močna vzpodbuda za gorečo molitev rožnega venca so bila Marijina prikazovanja v Lurdu leta 1858 in zlasti v Fatimi leta 1917. Bernardki v Lurdu se je nebeška gospa prikazovala z rožnim vencem v roki in Bernardka ga je molila vedno, ne le takrat, ko je šla k votlini. Trem fatimskim pastirčkom pa se je Marija prvič prikazala 13. maja 1917 opoldne, ko so bili po tamkajšnji navadi sredi molitve rožnega venca. Naročila jim je, naj ustrajno in pobožno molijo rožni venec za mir na svetu. Ko se jim je 13. oktobra prikazala zadnjič, se jim je predstavila kot kraljica rožnega venca. Pri tretjem prikazanju jim je narekovala molitev, ki jo navadno ponavljamo pred vsako desetko rožnega venca. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Papež Janez Pavel II. Je 16. oktobra 2002 ob vstopu v 25. leto svoje papeške službe napovedal leto rožnega venca od oktobra 2002 do oktobra 2003. Ob začetku leta rožnega venca je tudi napisal apostolsko pismo Rožni venec Device Marije. V tem pismu je papež v molitev rožnega venca uvedel 5 novih skrivnosti, skrivnosti svetlobe, ob katerih premišljujemo o Jezusovem delovanju.

0: Poslušate oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: V današnji oddaji se bomo dotaknili tudi teme, o kateri mogoče malo tudi ne radi govorimo, ampak je prav, da spregovorimo o njej, in sicer o pogrebu. Ampak natančneje, prijateljica me je vprašala, kaj naj pravzaprav stori, ker je povabljena na pogreb Jehovove priče. Preverila sem na njihovi spletni strani, kako pravzaprav njihov pogreb sploh poteka in ali se ga lahko udeležijo tudi obiskovalci oziroma sorodniki drugih verstev. Na njihovi spletni strani je nekaj običajev, nekaj razlag, kako poteka pogreb. Zapisali so, da je normalno, da človek žaluje za ljubljeno osebo, in zato poudarjajo, da za Jehovove priče in pravzaprav vse za vse nas pogreb nikoli ni čas za veseljačenje, in menijo, da je to čas, ko je treba pokazati empatijo. Kje pravzaprav pogreb poteka, kako je organiziran? Če se družinski člani odločijo za pogrebno slovesnost, lahko pogreb pri Jehovovih pričah poteka kjerkoli želijo, naprimer v kraljevstveni dvorani, lahko poteka v mrliški vežici, na domu ali pri grobu. Kako pa poteka? Pripravljen je govor, s katerim se želi vliti tolažbo pokojnikovim bližnjim. V njem se pojasni, kaj svetopismo uči o smrti in upanju na vstajenje mrtvih. Pri tem se lahko spomni navzoče na pokojnikove lepe lastnosti, mogoče se lahko poudari, kaj spodbudnega se lahko naučimo iz njegove zvestobe. Sledi pesem, ki temelji na svetem pismu, no sama slovesnost pa se potem sklene s tolažilno molitvijo. In za konec še odgovor. Pogreba Jehovove priče se lahko udeleži kdorkoli, torej tudi tisti, ki niso člani te skupnosti, torej če ste povabljeni na njihov pogreb, se ga lahko udeležite. Samo eno opozorilo, izredno poudarjajo skromnost, primerno žalovanje, brez bahavosti, torej pri njih tudi ni bedenja ob mrliču, ni nobenega prižiganja sveč, ter tudi ne sprejemajo cvetličnih daritev ali kakršnih koli ravnanj, ki bi temeljila na prepričanju, da mrtvi lahko vplivajo na žive.

0: Poslušali ste oddajo Kumov pogled na vzgor. Radio Aktual Kum.
1: Velika outlet razprodaja v Danku Hancelje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Danku Hancelje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
0: Vroči popusti v Fartradu.
2: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
0: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
2: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
0: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
2: Dobri mojstri, že vedo.
0: Fartrade Trbovlje.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Vsak dan.
4: Aktualne novice.
3: Zabava, estrada in zanimivosti.
4: Praktični nasveti za vsak dan.
3: In kar 8 strani križank.
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Zeleni utrinki. Zdravo. Ko si privoščimo nekaj za podzobje, to tudi zato, da nas nasiti, da je, kot rečemo, mir za nekaj ur. Če smo lačni že čez ur ali dve, nekaj ni štimalo. Dobro sestavljen glavni obrok večino ljudi nasiti za približno 3 do 5 ur. Kako dolgo bomo siti, pa ni odvisno samo od količine hrane, temveč predvsem od tega, kaj je bilo na krožniku. Bom Nena Lužarkar dala primer. Za daljšo sitost je pomembna predvsem kombinacija beljakovin, vlaknin in zdravih maščob. Beljakovine se prebavljajo počasneje in vplivajo na hormone, povezane z lakoto in sitostjo, vlaknine pa prav tako upočasnijo prebavo ter pomagajo podaljšati občutek polnosti. V praksi to pomeni, da naj obrok ne bo samo krožnik testenin ali kos kruha, testeninam lahko dodamo piščanca, tuno, stročnice ali drugo beljakovinsko živilo ter zelenjavo. Solati dodamo jajca, ribe, piščanca, tofu ali stročnice in nekaj zdravih maščob, naprimer oreščke ali olivno olje. Tudi ogljikovih hidratov ni treba izločiti. Polnozrnata žita, krompir, riž in druga škrobna živila so lahko del povsem uravnoteženega obroka. Pomembna je celotna sestava krožnika.
1: Poslušali ste Zelene utrinke.
2: Danes bo jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Tudi jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Najnižje jutrene temperature bodo v mraziščih malo pod lediščem, večinoma pa od 1 do 6 ob morju okoli 10. Najvišje dnevne od 19 do 24 stopinj.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si
5: Radio Aktual Kum.
6: Ste na frekvenci Radia Aktual Kum.
5: Z vami je Radio Aktual Kum.
6: Poslušate Radio Aktual Kum. Narejen za vaša ušesa.

0: Kamen na kamen, kjer zgodovina še peta skrivnosti.
1: Dragi naši grajski popotniki, živijo v oddaji, kjer spoznavamo gradove na Slovenskem. Obzidja, mogočni stolpi, sobane in predmeti, ki pričajo o bogati zgodovini življenja na gradovih, nas danes popeljajo na Velenjski grad –

0: Sprehajamo se med gradovi Slovenije v oddaji Kamen na kamen.
1: Velenjski grad je eden bolje ohranjenih gradov v Sloveniji. Prvič se omenja v pisnih virih leta 1270. No, danes ima obliko tipične vojaško-stanovanske utrdbe. Skozi stoletja pa so grad dograjevali in pregrajevali, današnjo podobo renesančnega dvorca pa je dobil v 16. stoletju. Povsem renesančna je mogočna rondela v jugovzhodnem delu grajskega kompleksa. Slogovno in časovno jo opredeljujejo renesančna okna v prvem nadstropju, poudarjen kamnit, paličasti venec, značilno oblikovane izlivnice za smolo in tipične pravokotne line ali strelnice. Okna, povsem enake oblike kot so tista na rondeli, pa srečamo še na dvoriščni strani južnega trakta palacija. Tipični profil, ki ga kaže renesančno okno, ima tudi portal v vhodnem stolpu. Čeprav se je arhitekturna podoba gradu z izjemo dvižnega mostu, ki so ga sredi 19. stoletja žal odstranili, v celoti ohranila, pa se od notranje opreme, na žalost, ni ohranilo skoraj nič.

0: Kamen na kamen, kjer zgodovina še peta skrivnosti.
1: Prvi lastniki Velenjskega gradu, na katerem se sprehajamo danes v naši oddaji, so bili gospodje Kunšperški, katerim so v 14. stoletju sledili njihovi sorodniki Ptujski, nato pa je grad pogosto menjaval lastnike. V drugi polovici 15. stoletja je na gradu živela družina Lichtenberških, s poroko pa je grad v 16. stoletju prešel v roke rodbine Wagencu Wagensberg. Obe družini sta bili vključeni v luteransko delovanje na treh šaleških dolin. V času Wagnov je grad doživel tudi največje prezidave, ki so dale gradu današnji izgled renesančnega gradu z rondelo. Spomin na grofe Wagne predstavlja zastava na grajskem dvorišču, prezidave je zaključila družina Sojer. Za njo so imeli grad v lasti predstavniki nižjega uradniškega plemstva, sredi 19. stoletja kratek čas tudi družina de la Fontaine d'Arnoncourt Universact, nato rodbina Adamovič de Čepin. Karel I. Adamovič de Čepin, deželni poslanec, in njegova žena Bianca sta bila znana velenjska dobrotnika in po Bianki nosi ime tudi domačinom dobro poznana Vila Bianca, kakor se danes imenuje graščina zgrajena sredi 19. stoletja v današnjem starem Velenju. Rodbino predstavlja grb, vzidan v južno steno palacija na grajskem dvorišču. No leta 1918 pa je družina grad prodala svojim sorodnikom, italijanski plemiški družini Koronini Kromberg iz Gorice, ki pa so bili zadnji lastniki gradu.

0: Sprehajamo se med gradovi Slovenije v oddaji Kamen na kamen.
1: Danes se sprehajamo po Velenjskem gradu in stavbna zgodovina gradu je v temeljnih obrisih zelo poznana. Prvotni grad je imel obliko nepravilnega kastela z manjšim stolpičem v severozahodnem vogalu in verjetno že kmalu na to, če ne celo istočasno, pozidanim ozkim palasom ob južnem delu zasnove. Grad so v tej obliki pozidali sredi 13. stoletja, naslednja obdobja pa označujejo postopno pozidavo razpoložljivih površin znotraj obzidanega prostora. Pomembnejši poseg iz tega časa pa pomeni pozidava mogočnega okroglega obrambnega stolpa na jugozahodnem vogalu zasnove, ki ga datirajo v pozno gotsko dobo, ter po sredi 14. stoletja postavitev obzidja, ki so mu šele kasneje dodali obrambne stolpiče. V času zrele renesanse, ki ga okvirno opredeljuje letnica 1558 na vhodnem portalu, je grad v temeljnih potezah dobil današnjo podobo. Na vzhodni strani so h kastelu zunanje strani prislonili nov trakt, s katerim so zaobjeli tudi severni del prvotne zasnove. Pri tem so podrli del severnega kastelnega obzidja in z novim traktom ustvarili stopniščni zamik, od takrat dostop v notranjost gradu. V grajskem jedru so obokali kletna prostora v zahodnem traktu, dvorišče so opremili z arkadami, pozno gotsko zunanje obzidje pa utrdili z dvema stolpičema in mogočno rondelo, ki ima v podstrešni etaži odprt s kozolnim vencem, še vedno v neokrnjeni obliki je ohranjen pravi obrambni sistem, ki ga opredeljuje sosledje strelnic in izlivnic za smolo.

0: Kamen na kamen, kjer zgodovina šepeta skrivnosti.
1: Po Velenjskem gradu se sprehajamo danes in če kje zasledimo opis gradu, ki so ga predstavljali v starih časih, potem beremo takole. V letu 1885 so grad opisovali takole. Grad leži na 210 čevljih, na 66,4 metra visokem pogozdenem griču, s katerega je čudovit razgled. Grad, ki ga obdaja mogočno z bršljanom, poraščeno obzidje, oblikuje nepravilen pravokotnik. Je masivna, starodavna, na skalo postavljena stavba s klaftro debelimi zidovi, dve nadstropje visoka. In čeprav je grad že hudo star, je dobro ohranjen. V obzidju so trije okroglo stavljeni stražni ali obrambni stolpi, odpremljeni z majhnimi, komaj ena ali dva kvadratna čevlja velikimi okenci, ki so rabila za obrambo. Zahodno od gradu ob obzidju je grajska kapela z grobnico in letnico 1660. To kapelo pa so pozidali dosti pozneje od gradu. Zahodno od gradu naj bi v prejšnjih časih baje držal podzemni hodnik proti gradu. Grad ima 24 sob, viteško dvorano, na zunanji strani balkon, sprejemno dvorano, malo in veliko jedilnico ter knjižnico. V spodnjih prostorih gradu so samo kleti z železnimi vrati. V kletnih prostorih pod viteško dvorano pa je najti tudi gladovalni jašek, ki je precej globok in v katerem je svoj čas pač tičal prenekateri ubogi obsojenec. Dovozna vrata, stavljena v obzidje, držijo na prvo dvorišče in na prosto okoli gradu. Do vhodnih vrat v prvem nadstropju gradu držijo na zahodni strani stavbe narejene stopnice. Da bi velikih železnih vhodnih vrat ne bilo treba zmeraj odpirati, imajo na sredi en meter visoko odprtino, skozi katero lahko ljudje vstopajo in izstopajo. Grad je znotraj tudi imenitno opremljen. Tu je veliko umetelnega, starodavnega in dragocenega pohištva iz 14. in 15. stoletja. No, v dveh sobah pa je videti tudi starinske peči. V viteški dvorani visi na stenah vse polno starega orožja, mečev, opreme in oklepov. Na južni strani, zunaj gradu, pa je 55 metrov globok vodnjak, iz katerega je mogoče s pomočjo velikega železnega ostrajnika črpati vodo. Obstaja tudi 26 metrov in pol globoka cisterna. Že pred nekaj leti se je prišlo v grad prek dvižnega mostu, ki pa ga sedaj zamenjujejo stopnice. Za vrtom na južni strani gradu se razprostirajo lepi parki, vzhodno od njih pa je v gozdu skrita ledenica s toščasto streho. Precej nazoren opis, a ne? No, Velenjski grad še bolje spoznamo, če ga dejansko obiščemo. Se srečamo torej kmalu na Velenjskem gradu, slišimo pa že prihodnjo nedeljo. Ostanite zdravi in pazite na

0: bil Kamen na kamen.
1: Poslušali ste oddajo iz Kumovega arhiva.
2: Radio Aktual Kum.
3: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
4: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
5: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošlji.

0: Dočekali smo jo. Vročico sobotnega večera. Najljubša DJ-ka, tvoje boljše polovice, je pripravljena, da povzdigne to noč v neslutene dimenzije. Čas je za mega ritme aktualove glasbene zakladnice. Z vami v živo čez 3, 2, 1.
1: Mega fešta, hej, hej, mega fešta, radio
0: aktualno. Tukaj je Nuša Cerar.
2: Dober večer, dragi moji aktualovci. Lep pozdrav vsem, ki boste tale večer preživeli tudi v naši družbi. Pošiljam pozdravčke po vsej Sloveniji. Seveda pa se veselim, komu danes pošiljam, v kateri konec Slovenije je glasbeni pozdrav. 041 30 40 50. Tajnica je že odprta, tako da lahko me pokličete, lahko napišete SMS, poveste, kje ste, za koga je glasbena želja, kaj se dogaja. Pa še kaj, v glavnem, jaz sem odprta. Odprta sem za vse predloge in se veselim vsakega klica in SMS-a na vsem dobro poznano. Nič 41, 30, 40, 50. No, preden pa začnemo z izpolnjevanjem glasbenih želja, pa tale naša himna. Naša himna sobotne mega fešte. Dobar večer.
0: Mega

Jaz mi Stavros in učiteljice 12 minut čez 8. Dober večer, aktualci, dober večer, mega fešteri. Dajmo prebrati SMS. Robert nam je pisal, dober večer, radi bi slišali Luka Basi in njegovo kamionđija za vse šoferje, ki preživljamo vikend zunaj. Jaz vam sam to rekla, cari ste, da to boste, da to obračate, da stojite v kolonah, v glavnem, tako da jaz vam tole glasbeno željo pošiljam iz vsega srca, upam, da bo vikend na cestah miren, tudi vsi ostali aktualci, ki ste v tem trenutku za volanom, srečno, varno in previdno na vaši poti.

0: Ritual Kum.
1: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
2: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
3: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
2: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
3: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.

0: Novi Fosili, jesen je na aktualu. Prvi tak, bi lahko rekel, ne vem, če se strinjate z mano, ampak ko je takole začetek oktobra, pa imamo pa občutek, da je reži jesena, ne? In prva sobota v mesecu oktobru je tukaj in z njo tudi mega fešta. Zato halo, halo in dober večer želim komu?
1: Zdravo, jaz sem Hana, stara sem 8 let, poslušamo Radio Aktual, pa dan sem si zazelela pesem od Ljude Kuče.
0: Ja, lepo! Hana, to si pa tako lepo povedala, bravo za pogum, tako suvereno, 8 let si komaj stara, v glavnem zelo sem vesela, da nas poslušaš, svojo družinico in evo, prihaja glasbena želja seveda zate in za vse, ki so ti blizu.

0: dočakali smo jo. Z vami v živo, čez 3, 2, 1. Tukaj je Nuša Cerar.
1: Dobar in še enkrat dober večer, dragi moji aktualovci, dragi moji mega feštari. Moram povedati, za vse tiste, ki že pridno pišete na naš Facebook, tam je ena slikca, na kjer imam jaz kar nekaj manj kil, kot jih imam zdaj le. V glavnem, tako da mi je to slikco prav fajn pogledati. V glavnem, pod to fotografijo lahko zapišete glasbeno željo in na vsake tok bom učvrgla tudi na naš Facebook. No, moram pa povedati, da je danes bilo že kar nekaj glasbenih želja za njega. Vroča roba. Zoja mi je pisala na Facebook, a lahko, prosim, slišim, da mi jo je še jedno, Bruno Rački, hvala. Pa tudi Marjan, Nuša, lep pozdrav iz Avstrije, prosim za pesem od Bruno Rački, da mi je jo še jedno, pesem namenjena vsem, ki me poznajo, posebno pa eni osebi, Urški iz Ptuja, hvala lepa. V glavnem in še vsi ostali, ki ste se mi oglasili na našo tajnico, da si želite ravno tole pesem. Evo ja, nekaj nežnega, nekaj, da se malo stisnemo, ker v zunaj zdaj je že kar malo hladno.
0: Aktual.
2: Narejen za...

0: Dočekali smo jo. Vročico sobotnega večera. Najljubša DJ-ka, tvoje boljše polovice, je pripravljena, da povzdigne to noč v neslutene dimenzije. Čas je za mega ritme aktualove glasbene zakladnice. Z vami v živo, čez 3, 2, 1.
1: Mega fešta, hej, hej, mega fešta, radio.
0: Tukaj je Nuša Cerar.
2: Glejte, koliko smo točni. Točno 21 nič, nič je odbila ura. Prva ura sobotne megafešte je za nami. In zdaj smo se ogrela, ne? Zdaj pa samo še gor, gor, gor, gor, gor, gor, gor. Na vrhunec. Na vse je do Triglava. V glavnem, dobro večer sem, ki ste z nami. Seveda, dobrodošli na našo tajnico preko SMS poročila Klica. Lahko se nam oglasite tudi na Facebooku. Halo, halo.
3: Živjo Nuša. Tukaj. Danes ti pošiljam pozdrave pa iz Dolenske, moje prelepe Dolenske, v bistvu po starših sem Dolenka. Pozdrav na Primorsko z moje oči plave od ime Servus. Lep večer naprej, Jana.
2: Jana, hvala za klic, vesela sem, ko slišam vaš glas, kam mi kaj lepega poveste. V glavnem, Jana, pozdravček na Dolensko in seveda, evo, rekla sem prej, da gremo sam še na vzgorane in s tole pesmijo. Se zruši vse, kar je bilo preizgrajeno.

0: Kad srce kaže, da treba je poklicati na aktualovo tajnico in si zaželeti glasbeno željo. Jaz ne vem, kaj je danes v zragu, ampak danes me kličejo same mlade gospodične. Halo, halo!
1: Zdravo, jaz sem Ula. Danes sem si zaželela pesem Brad Pitt. Hvala,
0: Dio. Niso pletne, no. V glavnem prave male aktualovke. Se srečamo pol čez kakšnih par let na aktualovem koncertu. V glavnem, evo, prihaja tale zate, Ula.

0: Dočekali smo jo. Z vami v živo. Čez 3, 2, 1. Tukaj je Nuša Cerar.
1: Kaj ga je aktualovci, res je. Nuša sem z vami, vi pa tudi z mano in pa z nami tukaj na aktualu. Sobotna mega fešta je tukaj in gremo naprej v ritmu dobre glasbe. Zdravo, jaz bi rada eno glasbeno željo za mojega tasta, ki danes praznuje 60. rojstni dan. Dragi Branko, ostani tako dobre volje in fit še na mnoga leta. Nazdravimo danes nate ter še na mnogo osnovljenih vrhov, ki so pred teboj. Radi te imamo in to ti želimo, Natalija, hčerka Barbara in bodoča žena Sabina. Glasbena želja, Zlatko Pejaković in nečemo nočas doma. V glavnem, dragi bodoči tast od naših poslušalk, res je dober tast. To pa ni kar vedno, takole, da za tasto ali pa za taščo ali pa tasta, da si kdo takole glasbeno željo zaželi. Zelo lepo ostanite še naprej v takih čudovitih odnosih. Dejte se objet, dejte se poljubčkat in se še naprej tako radi imeti. Branko, en poljub na vsako stran, se ne bože, tudi iz strani aktualove ekipe. Zdaj pa gremo, tako kot Zlatko pravi. Ne gremo še domov, ne še. Nič 4, 1, 30, 40, 50. Kdo praznuje, kaj počnete, katero glasbeno željo zavrtim?

0: še nekaj več kot 15 minut manjka do 10. Dobro večer, družba, dobro večer, aktualovci. Lepo, da smo skupaj na tole prvo soboto v mesecu oktobru. Mi pa gremo naprej z glasbenim željami. Halo, halo, dobro večer, kdo je zmagal?
1: Dragi aktualci, kako rada bi slišala pesem Marte Zore, še si tu. Moj dragi odšel v nebo in naj ve, da je še vedno v meni. Lep pozdrav, moj aktual. Lahko noč.
0: Moram povedati, da sem zdaj ostala kar brez besed. Pa dobila malo solzne učke. Zdaj, nekateri pravijo, da je mega fešta samo žurerska, ampak jaz jo vidim drugače. Jaz jo vidim, da je to prostor, ko imate končno vi glas, da poveste, kaj bi radi slišali, da slišimo tudi vaše zgodbe, vaše občutke. In hvala, da ste to delila z nami. In mogoče zdaj le en opomnik, da objamete vse tiste, ki jih imate še tukaj ob sebi. In naslednja pesem tudi za vse tiste, ki jih ni več z nami. Marta Zore in še si tu na aktualu. Dobro večer.

No, to je druga rekla mi in Kingstoni, sicer tole pesem v originalu, sicer izvajajo Mladi Dolenci, ampak tudi v kakšni drugačni preobleki jo je lepo slišati. Tako da, evo, na aktualu se vrtimo. V glavnem, dober večer voščim. Nuša, sem še vedno z vami. Kmalu ura odbije 10. No in seveda, glasbene želje v polnem pogonu na aktualu. Mi pa gremo kar naprej, preberam naslednji SMS. Takole se glasi. Čau, Nuša, prosil bi za eno kavo od skupine Nočni skok. Hvala in lepe pozdrave z Krasa. Aleks, pozdravčke na Kras in evo, prihaja. Ker se veste, jaz bi tudi rabila kakšno kavo, da združim do polnoči, pa za vse tiste, ki ste v službi, ki ste tudi na tole soboto pridni, tudi kakšna kavca, kavica ali pa kakšen čajček, ne bi škodil. Tako da, evo, ena navidezna zdaj skozi pesem, ostale bo pa treba ostati dvigan tritko in sit jo skuhat. Ok, nočni skok in kava, nič 4, 1, 30, 40, 50, kaj izpolnimo naslednjemu?

0: Dočakali smo jo. Vročico sobotnega večera. Najljubša DJ-ka, tvoje boljše polovice, je pripravljena, da povzdigne to noč v neslutene dimenzije. Čas je za mega ritme aktualove glasbene zakladnice. Z vami v živo, čez 3, 2, 1. Mega fešta, hej, hej, mega fešta, radio aktualno. Tukaj je Nuša Cerar.
1: Dobar večer, dragi moji aktualovci. 3 minute so čez 10. In ja, sobotna mega fešta še vedno v polnem teku. Vi ste pridno svoje glasbene želje zapisovali tudi na naš Facebook. Veliko vas je, težko se prebiti čez vse klice in SMS poročila, priznam. V glavnem, ampak prav je, da tudi na naš Facebook ne pozabim. Anja je napisala, da bi rada pesem od Pop Dizajna po moji izbiri za njeno mami Majdo. Tako da, evo, lepa gesta, čudovito. Anja, dobim, pozdravljam tudi Vando. Pravi, da pošilja pozdravčke iz Štajerske. Vanda, evo, pošiljamo tole, ki ne sme manjkati na nobenem žuru.
0: Mega fešta na aktualu.
1: Mamici Majdi in vsem dobrim ljudem, Pop Dizajn in Ko si na tleh, ja, tudi takrat, kaj je težko, jaz mislim, da v največjih primerih glasba pomaga in zaceli tiste majhne rane. Skupaj smo, še 2 uri, nič 4, 1, 30, 40, 50, kaj bi radi slišali?

Si Miša Žunec in Duško Lokin v sobotnjem Mega Fešti, 18 minut čez 10. Dober večer, aktualovci. Joj, pejmo lepo po vrst po teh SMS-ih. V glavnem, najprej lepo pozdravljam Hedviko. Napisala je: živo Nuša, daj mi eno od Wolfa, da dobim energijo in voljo, da grem jutri pogledat, če bom našla še kaj takšnega, kot je na sliki. Moram povedati, da... vi zdaj ne vidite, a ne, kar jaz vidim. V glavnem, Hedvika je poslala sliko in na njej čudoviti jurčki. Jaz sicer gob ne jem, priznam, ampak sem jih pa vedno šla rada nabirati našim atom in teli so prav taki, taki ta fest, za kakšno rižotko ali pa kamorkoli že. V glavnem, Hedvika, jaz upam, da jutri najdete še boljši ulov, kot je bil tale na sliki. Pa se veste, ko tavamo po gozdu, jaz upam, Hedvika, samo da pridete nazaj domov. Saj tako pravi, Božidar Wolf, pa srečne.

0: Čakali smo jo. Z vami v živo. Čez 3, 2, 1. Tukaj je Nuša Cerar.
1: Kaj je, Čalovci, ja tole ni samo radio, to je naša skupna sobotna zabava in vi poveste pesem in jaz jo zavrtim, če se enostavno, nič rena, 30, 40, 50, kdo bo naslednji, v tem trenutku pa prav lepo pozdravljam Sabino, spoznali smo se na pivo in cvetje, spoznali smo se na gremo v hribe, na šmohorju tudi letos, Sabina, želim ti, kot si napisala, čudovit skok v novo službo, upam, da se boste lepo razumeli sodelavci, pozdravim tudi našo ekipo. Sabina je rekla, ne izberam nekaj sama, potem pa sem videla kar nekaj SMS-ov za pesem Brane nam brane od Zdravka Škenra, tako da jaz družam vse skupaj v tole pesem, torej za dekleta, ki si želijo slišati Zdravka Škenra in za Sabino iz Laškega in za vse seveda, ki obožujete Škenra. Zdaj le slišmo točno tole. Yeah!

0: 10 minut pred 11. Dober večer aktual, dober večer, sobotna mega fešta. Še vedno vas čakam, lahko me pokličete, lahko mi napišete SMS, lahko se nam oglasite na našem Facebooku, kakor vam je volja.
1: Živijo to Marjeta, jaz bi me izpelja, ideja pa Mila narudana na nebo.
0: Jesej, a mi ne kakšna mega fešta, da ne slišimo te pesmi? Mislim, da ne. To je taka večna klasika, ki jo bojo prepeval mladi še, ko nas enkrat več ne bo. Tale bo definitivno živela večno in tole je en tak čudovit.

0: Dočekali smo jo. Vročico sobotnega večera. Najljubša DJ-ka, tvoje boljše polovice, je pripravljena, da povzdigne to noč v neslutene dimenzije. Čas je za mega ritme aktualove glasbene zakladnice. Z vami v živo, čez 3, 2, 1. Tukaj je Nuša Cerar.
1: Dobar večer, dragi moji. Ura je bila 11, noč je še dolga, ampak pred nami samo še ena ura sobotne mega fešte. Tako da kar hitro telefone v roke, 041 30 40 50, predlagajte kaj, zavrtim naslednje. Zdaj pa zavrtim za nekoga, Davorja Bornata in samo ovaj pun. Put. Kaj je to danes, gledam? Res bi mogoče še jaz mogla kakšen decimila spiti, kar mi pošiljate po slikah. Mi pa zelo lepo, ko mi napišete Nuši ali pa Nuška, se mi zdi pa, kad smo prijatelji, a veste, kad komen doma rečejo. V glavnem, novo uro otvori Davor Borno, samo ovaj put, vi pa dobrodošli na 041 30 40 50.

Sanja, sem moj ružicu, dober večer, 12 minut čez 11. Nuša sem še vedno v vaši družbi, sobotna mega fešta je tole, oziroma prva sobotna mega fešta v mesecu oktobru. To je naša sobotna zabava, ko imate vi moč, da poveste, kaj bi radi slišali. In mi tukaj vam seveda glasbeno željo zavrtimo. In ena izmed njih je tudi Nina. Nina mi je pisala na Facebook, pa na tajnico, v glavnem, evo Nina, pa sem le prišla do tebe. Tako da rekla bom samo to, uživaj. Ta lejči zate. Magazin.

0: čakali smo jo. Z vami v živo, čez 3, 2, 1. Tukaj je Nuša Cerar.
1: Kjerkoli že ste, dragi moji, na kauču, v avtu, v službi, jaz upam, da je sobotni večer, kar se da, bil čudovit. No, nikamor se še ne poslanam, še pol urce skupnega časa nam je ostalo, nič šire na 30, 40, 50. Povejte, katera vam najbolj paše v tejle noči. V glavnem, tako kot je to naredila ena naša poslušalka, je napisala, da nas kar pogreša čez teden, namenila kar nekaj lepih besed, tako da hvala lepa. V glavnem, rekla pa je, da bi rada slišala eno od Ata Zekota. Tako da, evo, gremo, kat preko mora, Dražen Zečič.

0: Če bi kdo od nas aktualovih voditeljev šel najprej na Limbo Dance, bi bila to naša Žana Vidmar. 20 minut pred polnočjo je odbila ura, dobro večer in lepo pozdravljeni v sobotni megafešti. Tole je predzadnja pesem, ki jo bomo slišali. Niste še prepazni, hiter mi napište SMS ali pa me pokličite na 0-4-1-30-40-50. Še nekomu izpolnim glasbeno željo. Zdaj lepa sledi tale. Halo, halo, dober večer. Kdo je na drugi strani?
1: Prva direktorica, tukaj pa Katja iz Krškega. Jaz bi pa danes rada pesem. Od Ljubovnici, rano je rano. Čau, čau, aktual.
0: Je prav, pa gremo, Ljubovnici, rano je, 0-4-1-30-40-50, kdo bo tisti zadnji srečni?

0: Željko Bebek, ono nešto nase, 9 minut pred polnočjo. Zdaj sem dobila en SMS. Love you, aktual, se vidimo na rojstnem dnevu. Lep pozdrav, Gaja. Gaja, hvala za to sporočilo, se vidimo. Ja, 4. decembra v Stožicah, dejansko je tu čez 2 meseca. Danes smo 3. oktobra, torej čez 9 minut bo 4. oktober, tako da čez točno 2 meseca aktualov 19. rojstni dan. V glavnem, prav lepo pozdravljam tudi vse, ki niste prišli na vrsto. Tomas se mi je oglasil iz pekarne, pa poslušalec Jure še zdaj le na hitrco. Še ena gospodična je pisala, da je sama na šihtu. V glavnem, vse prav lepo pozdravljam. Zdaj le pa zadnjo glasbeno željo danes namenjam nekomu, ki ima rojstni dan. Halo, halo.
1: Halo. Brat, Mato, Madon, to je ta dan.
0: Okay.
1: 34 let praznuje. Rabimo Jakova Jezinova, ne? Jezinovič, Jezinov. Neče spavati, a v to šlo?
0: Ja, pa bo šlo. Daj pa na aktualu še, česa nismo zrihtali. Ogledam, dragi moji, hvala, da ste bili danes z mano. Se slišimo zopet jutri. Med 12. in 18. bom vaša družba v popoldnevu. Zdaj pa zadnja glasbena želja te mega fešte. Jakov Jozinovič in Neče spavati. Lahko noč.

Toliko o spanju, polnoč je odbila ura, mi pa komaj začenjamo, dragi aktualovci, pozabite na vse, pojačajte radio in gremo naprej, vse do jutra feštamo dalje, po mega fešti, da je Arvicom z vami in v vaših ušesih Luka Bas.

Zdaj smo se malce razjokali, Tuno Lores, mi Kerida, Goran Karan in Oliver Dragojevič. Pa že nadaljujemo z dobro glasbo, tako da če slučajno še ne spite, ste točno tam, kjer morate biti. Nočni žur na Aktualu se ne ustavlja.

0: Srečen z njo, Botri na Aktualu. Dober večer. Vi samo bodite z nami, za dobro muziko pa je poskrbljeno vse do jutra.
1: Prijatelju,

0: Spletna stran Radia Aktual.
1: Najbolj klikana radijska spletna stran v Sloveniji.
0: Igre.
1: Zabavne in informativne oddaje.
0: Glasbene postaje.
1: Nagradne igre.
0: Glasbene lestvice.
1: Ankete.
0: Odklikajte na www.radioaktual.si
1: tudi vi.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Gozdarska proizvodnja je lani dosegla 795 milijonov evrov in je bila za 6% večja kot predlani. Povečala se je zaradi višje vrednosti gozdarskih proizvodov. Ta se je okrepila za 7% na 695 milijonov evrov, je sporočil statistični urad. Proizvodni stroški in zaposlenost v gozdarski proizvodnji so medtem lani nekoliko upadli. Regijski projekt izposoje električnih koles, ki bo skupaj vključeval 7 koroških občin, je uradno zaživel v občinah Ravne na Koroškem in Prevalje. Po napovedih direktorja RRA Koroška Uroša Rozmana bo sistem predvidoma v celoti urejen do maja 2027, uporabnikom pa bo takrat na 27 postajah na voljo 114 koles. Upravljalec sistema bo Nomago. Večina vprašanih prebivalcev Slovenije, to je 68,5%, je v nacionalni raziskavi o zdravju in zdravstvenem varstvu za leto 2025 svoje zdravje ocenila kot dobro ali zelo dobro. Delež rednih kadilcev se je v primerjavi z letom 2014 zmanjšal za 3% točke. Skoraj 60% vprašanih pa spada v kategorijo čezmerne prehranjenosti ali debelosti. Hrvaška namerava do leta 2035 v obnovo in posodobitev železniške infrastrukture vložiti približno 6 milijard evrov. Naložbe naj bi med drugim omogočile hitrosti potniških vlakov tudi do 160 km na uro. Trenutno je zaradi dotrajanosti infrastrukture na večini hrvaških prog dovoljena hitrost največ 100 km na uro. Letošnjo jesen bodo v Evropski uniji zaznamovale razprave o širitvi povezave. V torek bo Evropska komisija predstavila predloge za izboljšanje pripravljenosti unije na širitev, približno mesec dni kasneje pa še svežem poročil o napredku kandidatk in načrte za pogajanje z državami, ki so najbližje članstvu. O širitvi Evropske unije bodo razpravljali tudi voditelji članic. Danes bo večinoma jasno. Najvišje dnevne temperature bodo 19 do 24 stopinj. V noči na jutri se bo od severozahoda začelo oblačiti. V ponedeljek bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, več jasnine bo na jugu Slovenije. Čez dan se bodo ponekod na severu začele pojavljati občasne krajevne padavine.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Fintech, Lava Šufit, dober večer. Noč je uradno v polnem pogonu, ura je odbila ena in če ste še budni, potem očitno veste, kaj delate. Mi bomo skupaj vse do jutra, ta je Arlič bom z vami, no glasbo pa bo poskrbela, da bo ura minila precej hitreje. Ostajamo na aktualu.

0: Aktual kum.
1: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Nepozabljena Quattro Pirci, dober večer. Ja, Željko Bebek pa gre po kafanama, mi pa očitno skupaj z njim.

Objemali smo se, skupaj spravila igre in ob komadu zagrli me na aktualo. Naslednji komad pa za vse, ki ga enostavno obožujemo. Bruno Rački in gremo v en glas. Zdaj pa gumbek za glasnost, malo bolj na glas, dragi aktualci, ker

čez eno na aktualu. Dober večer, družba. Za vse, ki ste z nami, še družite, predvsem pa za vse, ki ste v tem trenutku v kakšnem lokalu, konobaru, rundu za svirače. Hej!

0: Aktual kum.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
0: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
0: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

Sara, perché ti amo na aktualo, mi pagremo že skupaj z Marinom naprej v prvi dani jeseni. Ja, jesen je zdaj že kar konkretno tukaj, lušno se mamo.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Vlada argentinskega predsednika Javierja Milleja je predstavila program, po katerem bodo lahko tujci pridobili argentinsko državljanstvo, če bodo v državo vložili najmanj 350 tisoč dolarjev. Program naj bi začel veljati še letos, vlada pa z njim želi privabiti nove vlagatelje. Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor je objavil razpis za oddajo okvirno 50 javnih najemnih stanovanj na različnih lokacijah območja občin ustanoviteljic sklada. Stanovanja se bodo oddajala predvsem v letih 2027 in 2028, glede na razpoložljivo število izpraznjenih in na to obnovljenih stanovanj. Nacionalni inštitut za javno zdravje v ponedeljek 12. oktobra organizira nov cepilni dan proti HPV za vse mlade do 26. leta starosti. Cepljenje bo ob obvezni predhodni prijavi potekalo v zdravstvenem domu za študente v Ljubljani ter zdravstvenih domovih v Mariboru, Novem mestu, Kopru, Novi Gorici in Piranu, enota Lucija. V Demokratični republiki Kongo je zaradi najhujšega doslej zabeleženega izbruha ebole umrlo več kot 4000 ljudi, so sporočile kongovske oblasti. Po najnovejših podatkih je bilo do zdaj potrjenih 8300 primerov. Smrtnost ebole v tej državi je trenutno 48,4%. Odziv na epidemijo pa otežujejo nezaupanje prebivalstva v oblasti in nasilni spopadi. Regijski projekt izposoje električnih koles, ki bo skupaj vključeval 7 koroških občin, je uradno zaživel v občinah Ravne na Koroškem in Prevalje. Po napovedih direktorja RRA Koroška Uroša Rozmana bo sistem predvidoma v celoti urejen do maja 2027, uporabnikom pa bo takrat na 27 postajah na voljo 114 koles. Upravljalec sistema bo Nomago. Danes bo večinoma jasno. Najvišje dnevne temperature bodo 19 do 24 stopinj. V noči na jutri se bo od severozahoda začelo oblačiti. V ponedeljek bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, več jasnine bo na jugu Slovenije. Čez dan se bodo ponekod na severu začele pojavljati občasne krajevne padavine.
0: Novice Svet 24. Aktualno.